coraje, coraje, coraje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei projektų pirkimai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės rytis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau, nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms, lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogas ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Lietuvoje šiais metais jau išfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymais užsikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybos. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausiojo lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai nepavyks, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Pasak JAV generolo, jo kaip NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas nevyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. JAV paėgos smūgis neutralizavo 3 šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimaliai intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Lietuvos rinktiniai atstovauja 4 įgulos. Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai įveikė visos 4 Lietuvos įgulos. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime antrą vietą užėmęs Artūras Seja. Kitos 3 Lietuvos įgulos iškopė į pusfinalį, kuris vyks penktadienį.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę, o dieną pietryčių pietų perinantis į pietvakarių vakarų krypčių vėjas sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Rovetelijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
2: People say that on the day I was born, crying louder than a Cadillac horn.

0: Kedi Pusula Bey.
1: Taigi, jūsų dėmesio į penktadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Daug mūsų sveikatos rodiklių Europos Sąjungos dugne. Ką siūlo daryti ekspertai? Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Darius Jatužis Seimui pristatė jo vadovavimos institucijos pranešimą apie Lietuvos sveikatos būklę, dauguma skaičių šokiruojantis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesorius daktaras Dalius Jatužis, tarybai vadovauja tik nuo pernykščių kūčių išvakarių, o ir pati dabartinė 15 narių taryba. Šiuo metu joje yra 15 narių, tarp jų turime 4 profesorius arba skirtingų aukštųjų mokyklų dekanus, 3 savivaldybių atstovus, 3 asociacijų vadovus, pradėjo dirbti vos 1,5 mėnesio anksčiau. Tačiau vis tiek teisės aktai reikalauja pristatyti esamą situaciją. Pirmoji punktų įvardinčiau Lietuvos demografinę situaciją, kuri turėtų kelti mums visiems susirūpinimą. Šiuo metu sausio 1 dieną valstybės duomenų agentūros teigimu Lietuvoje turėjome 2,886,000 nuolatinių gyventojų. Balandžio 1 dieną per 3 mėnesius skaičius sumažėjo 2,5 tūkstančio. Jeigu pažiūrėtume, kiek praeitais metais gimė ir mirė, turime minus 14 tūkstančių mūsų gyventojų. Tai yra gimė 24,5 tūkstančio, o mirė 39 tūkstančiai. Šios ilgalaikės demografinės tendencijos dėja stebiamas jau ne pirmus metus. Nuo 2020 metų stebiamas ryškus gimstamumo mažėjimas Lietuvoje. Anot valstybės duomenų agentūros, pagal labiausiai tikėtiną scenarijų, jei šios tendencijos nesikeis, 2050 metais Lietuvoje gyvens 2,68 milijonai 2100 metais. Galbūt labai tolima ir mums netokia aktuali prognozė, bet mūsų palikuonėms tikrai svarbi. Tik 2,1 milijono Lietuvos gyventojų. Dėstė Jatužis. Pasak jo, šiek tiek Lietuvos gyventojų skaičių kompensuoja migracija. Užsieniečių dalis bendrame Lietuvos gyventojų skaičiuje pasiekė 6,8% ir 5 metus iš eilės fiksuojamas teigiamas Lietuvos piliečių migracijos balansas. Tai yra daugiau Lietuvos piliečių grįžta nei išvyksta. Šios tendencijos kol kas geba kompensuoti daugumą mažėjantį gimstamumą, tačiau ekspertų vertinimu 2026-ieji paskutiniai metai, kai gyventojų skaičius dar gali didėti arba likti stabilus, dėl migracijos, imigracijos. Toliau, dėja tikriausiai gyventojų skaičius turėtų mažėti, nebent išauktų migracija. Taigi, ta testinė gimstamumo mažėjimo tendencija, kai su kiekviena karta moteris gimdo vis mažiau vaikų, turi įvairių priežasčių. Jaunimo emigracija iki 2018 metų, vertybiniai pokyčiai, vėlyvesnės šeimos kūrimas, ekonominiai ir gyvensenos pokyčiai. Negaliu analizuoti, dėl ko gimsta mažiau, tačiau faktas yra akivaizdus. Per 2 metus registrų centro duomenimis Lietuvoje iki 6 metų amžiaus vaikų sumažėjo 21,700. Mažėjantis vaikų skaičius lemia mažėjantį mokyklinio amžiaus moksleivių skaičių, spaudimo švietimo ir sveikatos sistemoms artimiausiais metais, dėstė profesorius. Anot Jatužio, kitas svarbus demografinis aspektas yra senėjanti visuomenė. 65 ir daugiau metų visuomenės procentinė dalis auga. 2050 pradžioje 29% Lietuvos gyventojų bus vyresni nei 65 metų amžiaus. Problema ta, kad 8 iš 10 tokio amžiaus žmonių turi ilgalaikį sveikatos problemų. Sukuria mažiau bendrojo produkto, bet to tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus žymiai dažnesnis vienišumo klausimas. Vienišumas yra rimta problema, taip pat ir dėl sveikatos, nes vienišumas dažniausiai lemia vangesnį įsitraukimą į visuomeninės veiklas, mažėjantį socialinį ryšį, kas yra rizikos veiksnys, depresijai, kraujotakos ligoms ir savižudybėms. Be to, tai yra ilgalaikis stresas, kuris turi neigiamą poveikį imunitetui, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir esamoms lėtinėms ligoms, akcentavo tarybos pirmininkas. Pernai mirė 37 tūkstančiai žmonių, beveik 84 procentai visų mirčių lėmė 5 pagrindinės priežastis. Kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos. Jis pabrėžė, kad nuo išeminės širdies ligos Lietuvoje miršta 4 kartus daugiau žmonių nei Europos Sąjungos vidurkis. Didelė dalis žmonių, nors ir dalyvauja prevencinėse programuose, vis dar netlieka esminių profilaktinių tyrimų, tokių kaip lipidograma, gliukozės kiekis kraujyje, elektrokardiograma, aritmijos diagnostikai ir panašiai. Labai svarbu kalbėti ne tik apie absoliučią gyvenimo trukmę, kuri Lietuvoje šiuo metu yra 77,6 metų, bet ir apie sveiką gyvenimo trukmę, kai žmogus dar neserga kritinėmis, ilgalaikėmis, lėtinėmis ligomis. Tai vidutinė sveiko gyvenimo trukmė vyrui 59 metai, moterų 63. Čia atotrukis nuo Europos Sąjungos vidurkio yra beveik 8 metai, kai yra ryškus atotrukis. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių labai ryškiai atsilieka nuo siekimo. 79 mirtis 100 tūkstančių gyventojų, kai siekinys 51. Mirtingumas dėl savižudybių. Vis dar per didelis alkoholio ir tabako suvartojimas, per mažos slaugytojų ir gydytojų santykis. Vienam gydytojui tenka 1,7 slaugytojo, siekinys 2,5. Valdžios sektoriaus dalis sveikatos išlaidų 67,8 procento, siekinys 78 procentai. Kaip mes atrodome Europos kontekste, pagal vidutinę gyvenimo trukmę, kaip jau nekartą minėjau, yra labai didelė pažanga mūsų Lietuvoje, tačiau atsiliekame 4 metais nuo Europos šalių vidurkio. Esame pagal vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę 5 nuo galo, blogiau Vengrija, Latvija, Rumunija ir Bulgarija. Jau minėjau, kad netgi 8 metais atsiliekame nuo sveiko be ligų gyvenimo trukmę. Vardino profesorius. Jatužio teigimu būtina mažinti regioninės sveikatos netolygumą, standartizuojant prieinamumą tarp savižudybių, mažinti slaugytojų ir gydytojų santykį, atotrukį nuo Europos vidurkio, nes Lietuvoje vienam gyventojui tenka 1,7 slaugytojo, kai Europos Sąjungos vidurkis 2,5. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Parduotuvė lentynose daugėja lietuviško derliaus. Vasarą įsibėgėjant prekybos tinklų lentynose vis daugėja lietuviško derliaus. Nors dalį sezoninių gėrybių pirkėjai jau gali rasti parduotuvėse, didžiausių vietinių vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo – dar teks šiek tiek palaukti. Kaip rašoma portale 15min.lt, prekybininkai ir augintojai šių metų derliaus prognozes vertina atsargiai. Dėl šaltesnio ir vėliau prasidėjusio pavasario, kai kurių kultūrų derlius vėluoja maždaug 2 savaitės. Pasak prekybos tinklų atstovų, pavasarinės šalnos daliai augintojų sumažino braškių ir smidrų derlių, todėl sezono pradžioje pasiūla buvo mažesnė. Vis dėlto tikimasi, kad vasarą įsibėgėjus situacija gerės. Didžiausia lietuviškų vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo prekybos tinklai tikisi liepą ir rugpjūtį, kai prasidės gausiausias vietinio derliaus laikotarpis. Tuomet parduotuvių lentynose turėtų atsirasti gerokai daugiau lietuviškų uogų, vaisių ir sezoninių daržovių, o jų kainos augant pasiūlai tradiciškai mažės. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Dėl ketvirtadienį siautusios sodros, šiuo metu elektros Lietuvoje penktadienio rytą dar neturi apie 1200 vartotojų. Rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Esu domenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Kaip penktadienio rytą sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis, gelbėtojams naktis buvo rami. Naktis tai buvo gana rami. Vakar, ketvirtadienį, tikrai dienos metu buvo tų išvykimo išvirtusius medžius. Pagrinde tai šalinami medžiai buvo nuvažiuojamosios kelio dalies. Pora buvo užkritusi medžių ant automobilių. Pora išvykimo ir dar vienas išvykimas ant elektros laidų buvo. Ir iš viso iki 6 valandos ryto buvo fiksuota mūsų pajėgų išvykimo 40. Teigia pareigūnas. Pasakiau, daugiausiai iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Kaip skelbta ketvirtadienį sinoptikai, labai smarkiai audra prognozavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šių regionų gyventojams vakar į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą kitus minėtus reiškinius. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybė veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas, kurį vykdyti šalies savivaldybė įpareigoja Lietuvos Respublikos vyriausybė. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Radviliškio rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučių namų Radviliškio rajonas savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų ir reikalavimų. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko pozicija, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui pailgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perėmėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinio intelekto sistema, kuri padeda dronui siekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinę taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimo rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimo. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai ir žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį.
1: Sportas.
0: Valencijos Valencija ekipai pavyks išsaugoti vieną iš savo lyderių, Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipą. Vis tik Valencija klubai pavyko susitaikyti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną, pranešė klubas. Ir apie orus. Šiandien daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o rytoj dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų krypčių, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems, metas sporto naujienoms. Ir jau startavo pasaulio futbolo čempionatas. Jame intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimo meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. O Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Ir apskritai Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Viena iš pusfinalio serijų Izraelyje jau baigta. Tel Avivo HPL namuose 89-81 įveikė Jeruzalės HPL klubą ir žengė į finalą. Serija laimėta 3-0. Iš Izraelio kelkimės į Ispaniją. Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barcelonos ekipai. Serijoje iki 3 pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Taigi kitos rungtynės jau gali atverti Barcelonai kelią į finalą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančios Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimų praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms, lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantys vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korejos. Šiemet oro gynybai papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimų projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo masto, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Ja vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedę sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenys už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklo embargo Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir dviem jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tada vadovaujama liberalų ministru pirmininku Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruožė. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos ES narės. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybas. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausio lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Lietuvos rinktiniai atstovauja 4 įgulos, kurios sėkmingai įveikė atrankos etapą. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime, antrą vietą užėmęs Artūras Seja. Kitos 3 Lietuvos įgulos iškupė į pusfinalį, kuris vyks šiandien. Lietuvos krepšinio lygos mažoje finalo serijoje išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus, kai kuri dienojus sugriaudės pavienės perkūnijos. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus vėl apniuks, daugelį rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Dėl ketvirtadienio siautusios audros, šiuo metu elektros Lietuvoje dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Radviliškio rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučio namų Radviliškio rajonas savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučio namų šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų reikalavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitamet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ukrainos pietrytinės Zaporižės srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina savo antskrydžius okupuotose oro dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižės ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Lietuvos jaunolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankės nedebesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis. Didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio diena numatoma debesuota, daugelį rajonų lis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme televizijos laida Kauniečių akimis. Panalizuosim, kalbėsim, pasidalinsime savo nuomonę su jumis ir kviečiu, žinoma, jūs taip pat prisijungti prie laidos, jeigu turite klausimų, jeigu turite savo kažkokių tai pasisakymų, visuomenė, kad išgirstų, galbūt pastebėjimų. Telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, sveiki.
2: Sveiki.
1: Visą savaitę Karolis analizuoja ir turi labai daug informacijos, kuri tikrai jums galbūt bus ir įdomi. Ir paliesime, žinoma, tai, kas yra kažkam tai nepatogu. Ir kitur nelabai kur išgirsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime pamatyti, kas čia dabar įvyko, kas čia vyksta. Dabar Lietuvoje, Karolė, kaip jūs ekonomistas, matot, viskas gerėja, viskas pinga, viskas gerina, atlyginimai didėja, prekės mažėja kainos, viskas gerin.
2: Jo, žmonės pinga. Žmonių darbas pinga.
1: Jo, tai iš tikrųjų yra pakankamai situacija tokia, kai kam labai patogia, o kai kam labai skaudi. Dabar mes vis tik Europos Sąjungoje esame ir ką komisija šiandieną mato Lietuvoje, ar čia mes jau taip vis daug kokiuose tyrimuose, vos ne paskutinėje vietoje pagal pragyvenimą, bet sako, mokesčių reikėtų kelti. Kur čia, Karoli?
2: Žiūrėkit, visų pirma, Europos Sąjungai, kad įsivaizduot, kaip yra. Kubilius mūsų, tai labai didelis komisaras, taip, atsakingas už gynybą.
1: Kosmoso.
2: Ja. Tai atitinkamai ir kiti tokie komisarai. Tai jisai pažiūrėjo skaičius, kiek jūs čia gavote už taršą, už nekilnojamo turto mažai. Atrodytų, kad Lietuva gyvena vien tik tai problema, nekilnojamas turtas, reiškia, ir tarša. Juk ten nėra, visa bėda tos Europos Sąjungos, tenai nėra organo, kuris matytų tą Europos Sąjungą, kuris planuotų tą Europos Sąjungos gyvenimą, ateitį matytų.
1: Na, tai tą patį ir Trumpas sako, nėra su ko kalbėtis jūs, tai čia tas pats ir tų matytojų, nekaži kiek.
2: Ir jie tų pinigų duoda, vat, pavyzdys, vis tiek jisai nusproks pas mūsų, vat, Rail Baltica, kadangi čia įjungta ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija. Taip. Pinigus duoda, darbo nėra. Rezultatų nėra. Dabar.
1: Ir tai pėk irgi matytojų nėra, kas čia mūsų jais nėra.
2: Nėra. Ten niekam neįdomu, nežiūri, suprantat, va taip sudėliota.
1: Bet tai jau, kiek Petras sakė, kad jeigu apie Baltiką užsiminė, tai visi mato, kad čia problema bus rimta.
2: Tai jinai yra problema. Jinai yra, į tos Baltikos nebus jos, suprantat. Nevažiuos tie traukiniai. Net kalbos jokios nėra. Nes jeigu jau kas nors atsirastų čia, nu, žmonės dirbantis, jie paleistų, tai nėra ką vežioti, čiagi žmonių nėra. Krovinių nėra.
1: Nei pramonės, nei žmonių, nei judėjimų. Kam jie? Nu, pinigai didžiuliai.
2: Jau. Pinigai didžiuliai. Tai lygiai taip pat analogiškai ir su tais mokesčiais. Kaip tu jiem, ką tu jiem pasakysi? Ten ir svarbiausia, kad.
1: Tai kai, vis tik tai rekomenduoja, kad didint mokesčius Lietuvai.
2: Mokesčius, jo. mokesčius didinti, mokesčius reiškia už nekilnojamą turtą ir taršos mokesčius. Taip. O dabar kiek pas mus žmogus moka mokesčių? Pavyzdžiui, Vokietijoje paskelbta yra, kad ta vadinama be mokesčių diena tai bus, reiškia, šiemet Liepos 15, pernai buvo Liepos 13. Reiškia, šiemet dviem dienom vokiečiam reikia dirbti ilgiau, mokesčiai padidėjo ilgiau dirbti. Taip. Dabar pažiūrėkit, kiek pas mus. Juk dabar gyventojų pajamų mokestis 20%. Taip. Socialinis draudimas 12,5. Privalomas sveikatos draudimas 7. Tai čia jau gaunasi, 40 virš. Taip. Procentų. O dabar nueisi į parduotuvę 21%.
1: PVM'as iškart pridėtas.
2: PVM'as. Taip. Rinkliavos visos. Mokesčiai jau komunaliniai visi. Čiagi viskas mokesčiai. Žiemą
1: šildymai, kūrenimai. Ir ten PVM'as pridėtas.
2: Akcizai visi. Suprantat?
1: Tai čia gerokai virš 50%, aš pusę gerokai.
2: Daugiau.
1: 60. Tai kas tai lieka žmogui?
2: Lieka žmogui vargti. Vargti pragyventi, kaip nors va taip, iš bado nenumirti. Yra ir tų ir būdaujančių, aišku.
1: Nu, matot, jeigu yra oficiali tokia statistika, kad jau kas trečias, ketvirtas žmogus skurdo riboj, kiti žemiau skurdo ribos, tai įsivaizduokim, kas trečias, ketvirtas žmogus. Ir šiandieną mes jų nelabai matom, nes jie galbūt ir ten nevažinėja su, žinot, prabangiais automobiliais, į balius neina, ten to žurnalai visokie pirmose puslapiuose jų nededa, kad vargsta žmonės ir jie kažkur tai ištirpia, jų nėra. Apie jūs nekalba, nerodo, niekam jie nereikalingi.
2: Dabar žiūrėkit, tą temą, jeigu tęsti toliau. Į pernai metais tas vadinamas BVP rodiklis buvo 84 milijardai. Taip. O reiškia struktūra tam 72% tai yra paslaugų sektorius. Vat Lietuvos ekonomika. Paslaugų sektorius. Ne pramonė tenai.
1: Kur gamyba, kur viskas, nieko nėra.
2: O BVP tai yra paprastas dalykas. Nu, pavyzdžiui, reiškia, sakykim, tokį pavyzdį imkim, kitokį kur čia Lietuvos neliečia. Pavyzdžiui, pagaminai 10 traktorių, taip? Pardavėjai gavai tiek pinigų. Kitą kartą pagaminai 20 pardavėjai. Gavai tiek pinigų, bet 20 tu pagaminai. Ot. O pas mus kaip yra? Sūris kainavo, kilogramas, 10 eurų. Taip. Padarė 16. Vat jums 6 eurų BVP išaugo. Ten traktorius išaugo padaryta, taip? BVP vis tik skaičiuojasi.
1: Taip. Ot. Pagaminu, o čia suvalgė. Jo, to žmogas paėmė pinigus.
2: O čia kaina. Kaina, suprantat? Čia padidino kaina ir tas BVP augo.
1: Bet ką, visa ta ekonomika priklauso nuo ko? Nuo mūsų išrinktų politikų darbo. Nuo ko priklauso? Žmonės tikrai nori ir gyventi, nori ir dirbti, nori matyti, kaip puikiai prisimenam ir fabrikus, ir gamyklas, kaip ten buvo sovietų laikais, galime čia ką nori sakyti, bet dirbo žmonės. Dabar pažiūrėkit tą darbo biržą, kaip jie dabar kitaip vadinasi jau.
2: Užimtumo tarnyba.
1: Nu, pažiūrėkit, kiek ten tūkstančių žmonių. O dirbti nėra kam Lietuvoje.
2: todėl kad daug kam nėra už ką dirbti, suprantat, nu kaip galima, dabar dalieskim, vat toj vyriausybės valandoj paklausė pas vidaus reikalų ministrą, kaip bus, kad kūras pabrango, o pinigų jūs daugiau negausite, kaip policija aprūpinsit kūrų. Nu, tai jis kaip bus ten, taip kaip bus, bet vis tiek būkit ramus, visi važiuos, visi viskas tvarkoj. Nu, ar čia kalba?
1: Negi pavoks.
2: Nu, ar čia kalba, nu, suprantat? O jis negali, ministras, jis negali pasakyti, kad pabrango, tai skirsim daugiau pinigų. Negali pasakyti. Čia taip kaip, aš nenoriu kalbėti apie tą, bet dabar pasakysiu, nenoriu kalbėti apie Rusiją, bet dabar vat pasakysiu. Kadangi karas pietuose tenai, turistus žymiai sumažėjo, žymiai, tai mažiau geria, mažiau šampano geria. O tiem, kur sėdi tose kabinetuose, tai jam reikia surinkti pinigų. Jie mažiau geria šampaną, jie negali pasakyti, kad surinko mažiau, kad mažiau geria, taip? Tai jie paėmė akcizą, 30% padidino. Nors gamintojai neturi kur tą šampaną dėti, jo negeria, nėra paklausos. Sandėliai užversti pilni. Vat jums reguliavimus,
1: matot. Kas laukia?
2: Nu, kas laukia? Krachas.
1: Viskas.
2: Krachas, kas laukia?
1: Bet pas mus irgi labai daug yra tokių, sakykime, ekonomiškai nepagrįstų dalykų, kurie šiandieną įvedinėjami per mokesčius, per rinkliavas, per įvairiausius kitokius mechanizmus. Tai žmogui šiandieną gyvenimas tikrai sunkėja ir labai stipriai. Kainos didėja, gamybos nėra, kad ten tu prigamintum kažką, tau paklausa yra, pelnai auga, visa kita. Nu, kad paslaugos, žinot, jos reikalingos galbūt, bet vis tos pridėtinės vertės valstybei gyvenimo pagerėjimo nėra, kad pasiskolini pravalgai.
2: Žiūrėkit, jūs paminėjot rinkliavas. Yra rinkliavų įstatymas. Jis galioja tas įstatymas visai Lietuvai. Tai, jeigu tai būtų vienas malonumas. Bet dabar tas rinkliavas daro, kam šauna į galvą. Paskutinį mes juokimės, atsimenat, Alitui. Alitus į dinvenčius patenka, kadangi rinkliava už tą nakvinę įveda. Po 2 eurus.
1: Pagalvė.
2: Dabar žiūrėkit, kaip su tom rinkliavom yra. Vat, iš Alytaus rajono, reiškia, atliko apdorojimo to centro. Kadangi mokestį už atlikas, tai moka teršėjas. Nu, taip yra, Europoje jau taip nustatyta. Teršėjas moka. Jeigu tu turi atlikas, jį moka. Pažiūrėkit, kaip jie padarė. Čia oficialus dokumentas, vat, skaitau. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmuo yra atlikų turėtojas. Todėl visi nekilnojimo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atlikų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atlikų tvarkymą.
1: Jie taip nutarė. Jie taip nutarė.
2: Jo, čia dokumentas.
1: Ar tu turėjo, ne, bet
2: matot.
1: Visi.
2: Jo. Kadangi nepasako, reiškia, nėra įstatymo, kaip pasakyti, reiškia, kokias procedūras, kaip įrodyti, kad ar vienas ar kitas juridinis asmuo, matot. Reikia parašyti, kad nuvažiuok, pažiūrėk, ar ten gyvena žmonės. Nu, tos dalykus neparašyta. Tai vat rinkliava. Aš jau nešneku, kad...
1: Bet kiek tokių yra, Karoli, kiek tokių, viskas žmonių kabina, deda, bendrina visus. Jeigu aš turiu pievą, pjaunu šieną ir jai parduodu, tai aš turiu šieną, bet kaimynas neturi pievus, tada visiems reikia apmokėti. Tai čia
2: Bet.
1: Politika tokia šiandieną.
2: Jo, bet. Politika, bet. Čiagi tas viešas dalykas. Suprantat? Ir kiek tenai paskui patenka į teismus. Ir niekam nerūpi. A kodėl? Todėl, kad jūs klausot, kaip yra, kad mes renkam politikus. Politikus renkam. Bet nerenkam žmonės dirbti. Jie negali dirbti, nes jie nedirbė gyvenime niekad nieko, suprantat?
1: Bet jie ir nekalba, žiūrėkit, apie darbą.
2: Nu, kam apie darbą?
1: Ir šiandieną, pažiūrėkim, dabar, nu, Nemuno Aušra, jau pasitraukė, nu, vadinkim, patraukė jos ar pasitraukė, nesutiko su jų ten darbo principais, išėjo. Dabar kalba eina apie naują koaliciją valdančią. Na, ar jūs girdėjot, ką nors kalba apie darbus, kad mes padarysime tą, mums reikia čia tokios komandos, reikia tokių specialistų, kad mes tą galėtume įgyvendinti. Pagrinde, portfelius pasidalinti. Kiek kam tų portfelių? Portfelis tai ką, ministerijos finansų, sakykim, pinigų kalnas.
2: Taip, energetikos, pinigų, gynybos.
1: Taip. Mhm. Tai dabar, sakykit, kodėl... Kodėl va tokia politika Lietuvoje? Kodėl nekalba apie darbus, o kalbasi tik tai kaip kas ką, į kurią pusę patrauk savo paklodę?
2: Tol, kad kas žmonės, čia? Žiūrėkit, taip įprato, žmonės neklausė, jie neturi jokios atsakomybės. Nėra jokio grįžtamo ryšio su žmonėm. Juk vėl priminsiu tą ponę Šimonytę, kaip jinai pasakė. Nepatinka, po 4 metų jis rink. Jis kaip eina į rinkimus, taigi nesako, kad čia visi žmonėm dirbti. Suprantate?
1: Bet žiūrėkit, kokie tie išrinkti mūsų ponai, ponios pasikėlė?
2: Ne žmonės.
1: Nepakalbinsi. Ir pažiūrėkit, dabar dar anksčiau būdavo dar tų žurnalistų, kurie galėdavo ateiti, įeiti, kažkur tai, žinot, paklausti. Dabar nei savivaldybėje eisit?
2: Niekur.
1: Nei ministerijose yra pastatytas kažkoks, tai žinau, žmogus, kalbėtojas, žinot, kaip, aš nežinau, kaip šitaip galima imti žmonių pinigus, dirbti ir jisai pasiunčia visus
2: pasirodo galima.
1: Lauk. Pasirodo. Ir šiandien ir sutiko žmonės su tuo, nieks neprieštarauja ir žiniasklaida, kurią taip pat jie maitina, nu kaip. Iš ko gyvens žiniasklaida?
2: O čia prasidėjo, žinot, nuo pat pradžios, kaip atėjo į valdžią tie, nu, vadinkim, anuko giminėta visą, nenoriu aš jų pavardžių minėti. Vat iš ten prasidėjo, kad mes ypatingi, mes tokie.
1: Nusipelnėm gyvent geriau.
2: Nusipelnėm gyvent geriau. Paskui buvo Lietuva drąsiausia, Lietuva Europos centras, atsimenat?
1: Jo.
2: Statė dar atrado ten tą pastatė Baselį kokį tai įbėdė, kad čia Lietuvos Europos centras. Taip.
1: Žaidimų kiek nori.
2: Jo, paklausykit, ką kalbėjo, dar dabar jam nepraėjo, aišku, čia jį nepraės, Pavilonis.
1: Ten kalbėtas geras.
2: Jo, bet tengi pasikelimas, ką kalba, reiškia, nu, mūsų tas vadinamas prezidentas, kaip jis stato gerovės valstybė. Taigi čia jo žodžiai. Ir tiki žmonės laukia gerovės valstybė. 25 metais mokytojai bus prestižinė profesija. Taip. 26 metais skraidys čia tie mūsų 290, kiek ten tų kilometrų greičius, mūsų ties traukiniai. Vat, suprantat, ir pabandyk.
1: Ir atsakomybės už to žodžius jokios?
2: Nieko.
1: Gali žinėkėti, ką nori, kaip
2: Nieko.
1: Nori. Ir dabar pažiūrėkit, kas dabar eina į toliau, kokią politiką vykdomą. Ulbinaitė sako, per daug žmonės kalba. Teisybė, ar ne? Nu, vadinasi, jeigu teisybę kalbi ir tai jų darbus viešini, ką jie daro, tai tu jau esi, jau užkardyti tave reikia. Tave reikia jau baust, tave reikia sustabdyti ir kuo toliau, tu daugiau eina. Nekalbant apie tai, kad negali niekas jau paklausti jų, jau prieiti neįmanoma. Tai dabar, jeigu tu dar vis tiek kalbėsi, tai tau uždėsim atpinasi. Tai čia į kur einame. Režimas ar čia kas? Ar čia cenzūra? Kam, kaip čia yra?
2: Jo, žiūrėkit, kaip yra. Yra tokia laida, dabar žiūriu, tu kas savaitę, ar ne, nežinau kažkiek, bet, bet Bruveris kalba su anuku. Dabar paskutinė tą pasižiūrėjau, negalėjau nežiūrėti. Jie jokiasi ir tyčiasi iš Nausėdos, iš prezidento. Ir anukas sako, jis vaizduoja, sako, jis 4 metus prieš mus kariavo, ot. A dabar, sako, padarė savo tą, čia skaito, kad jo ta koalicija, ta buvusi ta valdžia, ot. Tai dabar turės su jais kariauti ir, ir turės, reiškia, atsiplauti, jeigu baigs, jis turės kiek liko laiko, tai jam reikia atsiplauti, tą žodį naudoja, atsiplauti, kad jis neįeitų į istoriją kaip chaoso koalicijos sukūrėjas. Matot?
1: Kalba taip, per, per, per kokias priemonės kalba? Per nacionalinį transliuotoją?
2: Čia, čia aš, aš nežinau, čia aš, tas, ar tas turi savo kanalą, Bruveris, nežinau. Bet čia gyvėša ta laida ir, bet pažiūrėkite, vat, priežastys, kodėl jie taip kalba. Todėl, kad tas pats Nausėda paėmė, patvirtino, kad anukas užsienio reikalų ministras. Ot rezultatai. Jis dabar jokiasi, viešai iš jo jokiasi. Nu. Ir, ir nausėdai, kad, kad reikia atsiplauti. A jis jokiasi ir sėdi Graikijoje, šildosi prie saulio, jam nereikia atsiplauti.
1: Mes padarė tiek iš Lietuvoje su taikinėje, pažiūrėkit, su, su visom Baltarusijos susidemokratinimu. Bet man tai Maldeikienė labai tada, žinot, tai nesvarbu, kas čia Lietuvai, bet pažiūrėkit, jį tai rodo per visas televizijas, visam pasaulyje, kad Taivano atstovybę Lietuvą sugalvojo, atskirt Kinijos salą.
2: Apie Kiniją kalbėti, tai nežinau, čia mums šnekėti, nešnekėti apie Kiniją. Amerika, ką šneka? Ot. Kaip šneka žmonės, nu, amerikonai, kurie vat, pasakoja, kas yra. Taip, taip sakykim. Žiūrėkit, aš to teksto neskaitau, bet kad vat, Kinija 90-ais metais, čia kalba eina apie 90-us metus. Golių 3% turėjo jie pasaulio gamybos. Šiandien 55%. Įsivaizduojate? Dabar tie mikročipai, jie buvo, reiškia, tais 90-ais metais mažiau 1%, dabar 23%. Mat. Dabar tie mineralai, reti mineralai tie. Pažiūrėkite, kaip ten su jais. Be kurių dabar pajudėti negali. Technologija visų širdys. Buvo 33%, jie perdirbinėjo. Ot. Dabar 93.
1: Bet čia pasaulio rinkos kalba.
2: Čia pasaulio, pasaulio, pasaulio. Bet jie dėlioja, reiškia, vat ir sako, ot, toks palikimas, sako, teko Trumpui ir jo komandai. Ir, ir, ir paklaus, sako, vat, jeigu kas, kas kaltas, kad taip yra. Tai sako, pažiūrėkit, vat, tuos 90-us metus ir pažiūrėkit, ką jisai gavo dabar, matot.
1: Tai kitą dalį tai gamino Amerikoje pačioje. Patys gamino ir Vokietijoje. Ir, tai, ir daug kas, žiūrėkit, ta politika buvo, reikia į Kiniją fabrikus vežti, pastatyti technologijas, jie pigiai dirba, Ot mes gerai gyvensim.
2: Jo, bet čia...
1: Ką gavo?
2: Jo, bet čia jie nagrinėja paprastai, žiūrėkit. Ir sako, kad pat Bušas vyresnis, Klintonas, Bušas jaunesnis, Obama, Bidenas. Visi, sako, jie sėdėjo, viską matė, nieko nedarė. Nu. Ir vat per tą laiką, sako, mokinys apstumė mokytoje. Ir visų pirma, kas, kad reikia atkreipdėmėsi, kad per 35 metus. Ot. Ir sako, svarbu suprasti tą greitį, su kuriuo galima vystyti ekonomiką ir, reiškia, atskiras industrijas. Ot. Jeigu yra smegenis, sveikas protas ir tikslas. Vat kalba amerikonai. Čia ne Kinės draugai, supranta, tie kalba, kad ir jie čia dėlioja, kur, kur čia Amerika išlys, kaip, kokie čia to Trumpo planai. Jie, kad trumpai pasakyti, jie taip dėlioja, kad reiškia Trumpas, kada atėjo 16 metais. Tai jo tikslas buvo toks, per tos 16-ąją tą kadenciją pasiruošti, sudaryti komandą, nejudyti tokių smarkių, opių tokių klausimų, nejudyti, kad jį išrinktų žmonės į antrąjį kadenciją, į antrąjį kadenciją, kadangi tai yra jau, reiškia, daugiau nebus pabaiga, tai tada daryti revoliuciją, pasiruošti. Vat jokie, tokie buvo tikslai. Nu, jį čia apstumė tie demokratai, kaip sako. Todėl jis neturi kur dėti ir sako, jis dabar taip, kaip Tarybų sąjungoje darė. Pėkmėti per 2 metus. Spaudžia gazą ir į priekį. Nu, tai. Ot, reiškia, labai, labai svarbu, reiškia, tų retų tų mineralų perdirbimas. Pagrindinis dalykas yra. Reiškia, išgauna tų, turi tų
1: mineralų
2: elementų.
1: Elementų turi. Išsikas.
2: 69% Kinija, a 13% Amerika. Ir perdirbimas Kinija perdirbo 90%, o Amerika tik tai 2%.
1: Vat ir... Kur čia esmė, Karoli, vat, tai, kad žmonės suprastų, kur čia yra klaidos padarytos ir kodėl vat,
2: viena,
1: toks paskirstymas?
2: Aš suprantu, ką jūs klausėt. Viena klaida tai yra pasikėlimas. Vat jie sėdėjo, pasikėlė, žiūrėjo, suprantat, nu, Klintonas atsimenat. Obama irgi atsimenat. Jo. Ką jie darė?
1: O kėdai dirbo.
2: O tie dirbo. Vat jie, tie patys amerikonai sako, vat sako, kaip galima greitai vystytis, jeigu yra smegenis, sveikas protas ir tikslas. Čia labai, turiu pasakyti, labai, labai didelė ta vaida tokia buvo, žinot. Aš klausiau kelias valandas. Čia labai įdomi tų dalykų yra. Bet daug yra tų reiškia priežasčių dabar, kad ta Kinija kaip apstumsi. Ar kaip tai apstumsi? Kad, kaip jie sako, kad jie per tą laiką prisivogė tų technologijų, kad jie gali viską daryti patys savo ir daro viską savo. Ir jiem nereikia pirkti į mašinas, pavyzdžiui, kai sako, čia jie mašinas vadina, iš ne automobilis, aišku, iš Vokietijos ar iš Amerikos.
1: Savo turi.
2: Savo turi, savo pasidaro. Bet Amerika ką daro, va, trumpai pasakysiu, kad šiai dienai Amerika 140 stambių projektų susijusių su mikročipais. Ta, kad reiškia kiek kainuoja vieno tokios gamyklos. Kaina yra nuo 20-30 milijardų. Dar net kitą kartą ir daugiau. Matot, kaip duoda pinigus. Ir dar ką padarė. Reiškia, jie pas juos, reiškia, dar investuoja, reiškia, pas juos Amerikoje. Taivanis, Pietų Korėja, Japonija, Vokietija, Olandija ir Izraelis. Toj srity. O dirba visi krūvoj. Jie iš ko atsistos.
1: Bet dabar, žiūrėk, kalba. Taip įdomu pačiam kaip ekonomistui. Kalba apie darbus. Kalba
2: tik
1: faktus.
2: Tik tai.
1: Ką jūs girdit Lietuvoje, apie ką kalba?
2: Girdžiu. Kalba Lingė. Seime kalba.
1: Čia vyriausybės valandos kalbat apie vyriausybės valandą.
2: Ne, Seime pristatinėjo, ne, jis Seime ne vyriausybės valandoje. Vyriausybės valandoje irgi klausimai, bet jis pristatinėjo, kad vėl grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo, straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Žiūrėkit, ką jis sako, yra ir kitas tikslas įvertinti iš naujo sandorių grinaisiais pinigais ribojimą. Todėl siūlome 5 asmeninių pakeitimų. Tai yra nuo 5000 iki 3000 sumažinti grinaisiais pinigais. Taip pat siūlome, kad visi atsiskaitimai tarp juridinių asmenų būtų vykdomi ne grinaisiais pinigais. Nu, čia galima klausytis, čia tiek ir tiek ir tiek ir tiek. Prant? Tai čia Seime eilinį kartą jis pristatinėja. Tai jo klausė Gedvilas. Klausė. Gerbiamas kolega, iš jų ir semėtės tokių iniciatyvų. Nes tas sakė, kad kitur tenai tų pinigų nenaudoja, žinot. Mažiau. Ar jūs bendravot su verslu, ar dar atlikote kokius nors konkrečius, sakykim, tyrimus ir panašiai? Kokias viso to bus pasekmės? Ką reiškia atsisakyti grinųjų? Mes grinųjų turime, mes jį disponuojame, mes dirbame. Kur problema? Iš kur čia viskas tas gimsta? Va tik klausia, iš kur tas viskas gimsta? Ir kiti klausia. Nu, tai ką jis gali pasakyti? Kova su šešėliu. Jo ministras. Taip? Nu, jau prisipažino, pasakė, kad 20 tūkstantėlių pasiėmė. Grinaisiais nepervedimu. Matot? Čia ir pasakojo, va, kad kaip Ispanijoje buvo čia, kuris čia Dumbarkas, man atrodo, kuris čia pasakojo. Jo, Ispanijoje buvo. Ir kaip tik tada tos nebuvo elektros, suprantat? Tai sako, kaip tenai buvo. Keletą nebuvo tos elektros. Ir mano kolegos buvo įstrigę viešbučiuose. Jie, ačiū Dievui, turėjo grinų pinigų. Bet aplinkui buvo labai daug turistų, kurie negalėjo susimokėti už viešbutį. Negalėjo spręsti tam tikrų problemų. Negalėjo nusipirkti vandens parduotuvėje. Jeigu mes įvesime tokią sistemą, tai mes sukursime tokią situaciją, kada žmonės bus tam tikrų momentų įkalinti. Nu, prašau nepalaikyti balsą kaip prieš. Bet tai čia viešai, va, tisai, suprantat?
1: Bet, žinot, du dalykai. Tie konservatoriai, pavyzdžiui, irgi čia dabar tos grėsmės, čia, žinot, tų milijonės ten ir tokių ten jau kalba, kad čia tikrai gali bet kada, bet kas būt. Ir dabar kalba eina apie, jeigu prasidėtų jau ten problemus, tai turbūt su energijos sutrikimais, internetu ir visa kita, tai, nu, jau visi kalba, kad jau būt bėda. Ir dabar apribokim žmonėm, kad neturėtų pinigų, tai kur veda žmonės?
2: Žiūrėkit, gal jie nori komunizmo, čia kaip sakė, ta gerovės valstybė, suprantat?
1: Teisingai, jeigu kalbant apie komunizmą, tai jo. Buvo esminė idėja komunizmo kokia, kad žmonės pinigų neturėtų, kiekvienas pagal jo. Poreikis, kiekvienam pagal tą, atėjai, pasiėmėjai, gyveni pinigų nėra.
2: Ne, pasiėmėjai, tai ne pasiėmėjai.
1: Prekiu, o kodėl?
2: Ten, ten duos tau nepasiėmėjai.
1: Duos, jo.
2: Žiūrėkit, kaip, reiškia, komunistinė ideologija pinigų problema turėjo būti spręsta visiškai jas panaikinant. Nes idealioj komunistinė visuomenė prekinius piniginius santykius privalėjo pakeisti tiesioginis gerybių paskirstimas. Paskirsto. Ten nesvarbu, kad tas galioja tenai, turėjo galiuoti principas iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam, reiškia, pagal poreikį.
1: Bet būtų skirstytojai.
2: Tau žinos kas nors, koks tavo poreikis. Jo, suprantat. Tai matyt, čia tos patraukė konservatorius komunizmas. Nu, ką jam blogai būtų? Jeigu
1: skirstytojais
2: jeigu būtų. Skirstytų, jo. Tie vargšai, ne vargšai, tie gerovės valstybėje dirbo tie mūsų žmonės. Prakaito nereikia lėti, nes gerovės valstybė. Nu ir jokių rūpesčių neturi, nes konservatoriai su liberalais, aišku.
1: Žino poreikį žmonių?
2: Žino. Pažiūrėjo tik tai ir žino, kiek to reikia.
1: Nu. Atmatavo.
2: Atmatavo.
1: Pinigų neturėjo, kur tu dėsiesi.
2: Jo.
1: Pabandyk dar Olibinaitės įstatymą prisimenta, jeigu tu pakalbėjai, kad neteisingai kas nors, tai tau kraną užsuko, to poreikiai sumažėjo.
2: Jo, ir bus teisybė.
1: Tai čia priko šeina.
2: Jo, ir bus teisybė.
1: Tai bus teisybė. Bet aš dar, Karoli, mes čia apie tą, ką kalba Amerikoje, aiškina, pateikia informaciją visuomeniai. Ir ten žmonės žiūri vienadieniškai. Jie nesupranta daug kas, kokia situacija yra Amerikoje ir kiek pridaryta žalos ekonominio ir kitais aspektais, kad gamybos nėra, jeigu tu negaminėji, jeigu tu ten tik tai pasikėlė, žiūri, o čia yra negrai, čia vergai, ten jie padarys viską, o mes tik ponai būsim. Tai tas pats ir Europos šalyse, labai ir Vokietija, ir kiti prisileido tų emigrantų, kurie dirbs, o mes būsim ponai Anglijoje. Pažiūrėkit, kas dabar vyksta. O mūsų lietuvėliai šiandieną kas yra? Nekalba nei apie tos darbus, nei apie tas problemas. Ir politika, kokie reitingai bus, kas laimės, jau dabar kalba, kad konservatoriai laimės rinkimus, jau bus, jeigu būtų rinkimai, jau konservatoriai vėl laimėtų. Darbai, kur?
2: Žiūrėkit, apie darbus, nu ką, kalbėti apie mūsų darbus.
1: Nėra jų, ką
2: kalbėti. Nu, ką kalbėti apie darbus. Bet žiūrėkit, kokia yra bėda. Europos ta komisija, matot, siūlo didinti mokesčius. Vienu žodžiu, dabar įsigalioja nuo šios dienos tas vadinamas priimtas į tos Europos komisijos aktas dėl tų migrantų. Nuo šios dienos įsigalioja. Ot ir kadangi tie migrantai pagrindė eina į pietų šalis, tai visa Europos Sąjunga, kitos šalis, turi solidarizuoti su jais ir paimti, pasidalinti. Tai yra išskirtos kvotos. Dabar Lietuva, man atrodo, 58, kiek tai priims jos. Ir milijoną, ar kiek tai užmokės, kur nepriimi, tai tenai.
1: 20 tūkstančių, kiek tai už vieną susimokė, kad neduotų tau emigrantų.
2: Tai pasakyk, čia kokia politika? Nu, at kokia čia
1: politika? Prievarta kažkokia, nu tai...
2: Bet kam čia padės? Tai vat pažiūrėkit, kur ta Europos Sąjunga, ne Europos Sąjunga čia, bet biurokratai tie, kur išrinkti, neišrinkti, jų nieks nerinko, nei tos Uršulės ir tos visos kapelos, jų nieks nerinko. Tai pažiūrėkit, kur jie veda. Vienas dalykas, žalias tas jų kursas, energetika. Tai mes kiekvienas šiandien matom, kiekvienas jaučiam. Migrantai. Ir jie dabar, kaip, reiškia, jeigu būtų kita ta, pavyzdžiui, Lenkam, negi nepasakysi, kad padinink mokesčius. Ten su jais kitokia kalba yra. A mūsų padinink, tai mūsų bėgs.
1: Ačiū, kad leidot padidinti.
2: Jo, ačiū, kad leidėme. Gal ar tiek užteks?
1: Jo, gal dar dadėt.
2: Jo, gal dar dadėt.
1: Ta užsmaugdą lietuvių galima, kiek nori. Bet tai mūsų žmonės išrinkti, vadinkim. Ar jie pasiskirsti, ar jie užėmė, kaip be būtų. Bet juk čia žmonių gyvenimai, likimai žmonių. Jiem atimt, apribot, uždaryt.
2: Tada valdžia.
1: Bet važiūrėkit, Lietuvos žmonės priprato gerbti tokius va, smaugėjus. Tai kas čia įvyko, kai buvo okupuota Lietuva ir buvo gebistai visi ir ten, nu kažkaip viduj dar pasipriešindavo žmonės viduj, bent jau pasislėpė alaus bare, dar kažkur keikdavo tą valdžią. Dabar pažiūrėkit, bėga balsuot už juos. O smaugia nemažiau ir nesigaili tų žmonių.
2: Bet žiūrėkit, jie kalba atvirai. Jie ne tai, kad tarpusės susirinkė kur. Atvirai, va dabar vyriausybės valandoj. Lingė, tas pats. Finansų ministro klausė jisai. Noriu paklausti apie tai, ką ketina daryti su Europos komisijos rekomendacijomis, pagal kurias praėjusią savaitę buvo sakoma, kad reikia didinti nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius, naikinti lengvatas ir subsidijas. Tačiau Lietuvos politinė aplinka, jeigu klausytum daug konto aukštės rekomendacijų, kalba, kad pavyzdžiui, PVM lengvatos grįžimas šildymui būtų labai racionali mintis. Diskusijos dėl turto mokesčio gerokai per ankstyvos. Kurioje pusėje jūs, ministrė, esate? Ar Europos komisijos rekomendacijas imsite įgyvendinti, ar dėsite į stalčių? Ir jisai balsuoja į tą į rinkimus, taip, ir žmonės įrinks.
1: Ar jie negirdi, ar jie nesupranta, kad čia yra spaudimas dabar daromas, kad didinkit mokesčius, smaukit žmonės,
2: jo.
1: Ir smaugijas aš.
2: Va. Bet jis nesako, čia nėra sibat, kad reikia dininti nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius, naikinti lengvatas ir subsidijas. Jis nesako, kad žmonėm, kurie mūsų išrinko, jis nesako. Ten nesvarbu, didinti mokesčius ten banda. Ten apie jos nėra ką kalbėti. Tu va darysi ar nedarysi? Nu, tu pats pavyzdys. Vyriausybės valanda. Vieša.
1: Ar žmonės nesupranta? Ar jiem vienodai? Ar čia... Kaip suprast, kodėl žmonės balsuoja būtent už tokias partijas?
2: Vyriausybės valanda. Vieša.
1: Ar žmonės nesupranta? Ar jiem vienodai? Ar čia...

0: tie žmonės, kurie gyvena, nu, paprasto žmonių gyvenimą, po tą žemę vaikšto, tai yra geri žmonės, suprantat. Ir jam paimti, išaiškyti, kad ką jis tau eina žada, tai jis net negalvoja daryti. Jam nerūpi tu visiškai, jam tu rūpi, kad tu ateitum, už jį prabalsuotum ir viskas, ir tavęs nėra. Suprantat? Kaip tu jam išaiškysi? Ne, žiūrėkit, kiek tų sukčiavimų yra. Kiek apgauna. Žmonės tiki. O čia juk jie eina prisiekę, juk čia ne taip. Prisiekę, deda ranką ten ant Biblijos, muša į krūtinę muša. Ir iš anksto žinodamas, kad jam jis pirštų nepajudės, net jeigu ir galėtų.
1: Dėl žmogaus.
0: Dėl žmogaus. Dėl žmogaus ir ne tik dėl žmogaus, dėl tos šalies. Na. Žiūrėkite dabar Čmilytę. Va čia toj pačioj vyriausybės valandoj. Gerbiama premjerė, visi ženklai rodo, kad tikėtino, jau netrukus turėsime naują 21 vyriausybę. Ar galėtume trumpai pasidalinti, kokius tris savo nepadarytus ar neužbaigtus darbus jūs perduosit naujai vyriausybei? Matot? Pasirodyti.
1: Klausimus, jau.
0: Pasirodyti.
1: Svarbus Lietuvai.
0: Jo. O ką tu, ponia Mėla, Seimo pirmininkė buvo į 4 metus?
1: Ką tu nepadarėjai ir ką padarėjai?
0: Ką tu perdavėjai? A čia viskas prasideda nuo ko? Todėl, kad ateina tokie, kaip atėjo čia Paluckas, vat, dabar spasodėjimus. Tai kam dirbti ir kam čia judėti? Testinumas užsienio politikos. Testinumas pirmas darbas. Konservatorių mokesčiai, kur nespėjo jo padaryti. Mes padarysim. Suprantat? Vat ir važiuoja visas vežimas.
1: Kiek turės kantrybės žmonės? Čia, žinot, vieni kiti ten prognozavo, ten žiūrėkit Žemaitaitis, kad čia vis tik tai gali, nu, ta kantrybė jau sprogti, kad gali tas burbulas sprogti, kurį pučia. Taip, žiūrėkit, kaip jie apkaltino. Ko tu čia? Nori, kad būt blogai? Tylėk? Ir mes toliau viską darom. Tęsiam darbus labai gerus.
0: Žiūrėkit, Razma. Kiek jis 20, kiek metų sėdė tam Seime. Nu, jis gudrus. Čia nepasakysi, kad... Žiūrėkit, jis gerbiamas finansų ministras. Žiūrėkit, ką jis klausė. Nebejoju, kad jūs susipažinote su viešai paskelbtais demokratų siūlymais būsimai vyriausybės programai. Čia tie kur nu jie ateis, žinot, Skvernelio tie demokratai. Aš tik kai kuriuos pacituosiu. Nemokamas maitinimas visiems pradinukams. Nemokama vaikų priežiūra iki mokyklinėse įstaigose. Sparčiau didinti pareigūnų atlyginimus. Mažinti mokytojų darbo krūvį. Mokyklose visos dienos modelis. Nemokamas ar lengvatinis viešasis transportas. PVM lengvata daržovėmis ir vaisėm. Jeigu jūs liktumėt finansų ministru, ar matytumėt galimybę, laikantis fiskalinės drausmės įstatymų, įgyvendinti šios gerovės valstybės elementus? Matot? Jis nebijo pasakyti. O ką čia, kur čia padarys, nepadarys, nežinau, bet ką pasakė dalies kaip tie demokratai. O čia tie. Tai kas čia blogo? Kodėl Lietuva tokia yra būsenoj, kad negali, reiškia, visiems pradinukom nemokamą vaikinimą padaryti? Aš pats mačiau savo akim, mačiau kaip Švedijoje. Ten ne pradinukai, ten gimnazija buvo, ten visi valgo, visi veltui valgo. O ant stalų pridėtos vazos su vaisiais, tai ten gali prieiti, kada norėti, bet kurio metu, nereikia tenai to valandų jokių, kada nori, nu jai pasiėmė, pridėtos pilna. Jie ką, gudresni? Ar turtingesni? Matot.
1: Pas mus visos geros, jeigu kokios nors kur yra iniciatyvos, tai pas mus tiek sudėtingai, ką nors pateikiama apie gyvendinimą, tai šis sudėtinga kalbėti.
0: Jo, dabar žiūrėkit. Jūs puikiai atsimenat greitosios pagalbos tarnybą. Atsimenat?
1: Taip.
0: Kokios buvo problemos? Važinėjo

0: Gydytojas sugrėtas pagalbos, taip?
1: Dabar nebėra. Daktarų.
0: Nu, dabar daktarų nėra, gydytojų nėra. Bet ta greitoji pagalba, nu kas, nebuvo problemos. Ką reikia pavežti, tai nuveždavo, tenai nebuvo jokių problemų. Ja. Tai padarė tarnybą atskirą, taip. Nu, paskui, kaip padaryti su tais, kurie negali atvažiuoti, tai užmokėti už taksi, nu čia visokių jie prigalvoja, galiausiai, reiškia, padarė, reiškia, pavėžėjimo paslaugą. Nu, paslaugą, kaip suprantat, reikia, kad pirkti reikia viešųjų pirkimų.
1: Taip.
0: Tai dabar pažiūrėkite.
1: Kas laimės? Viešus pirkimus.
0: Jau, nu, laimė viešos pirkimus, bet pažiūrėkit, kaip dabar yra. Čia nustatė, čia Skardžius paklausė, čia nustatė, reiškia, į valstybės kontrolę. Reiškia, nustatė ypač ekonomiškai nepagristų paslaugos įkimo atveju. Ot, pavyzdžiui, atvejais. Pavyzdžiui, pacientas Vilniuje buvo pavežtas 1,1 km. Tačiau pavyzdžiojo paslaugą teikė įmonė iš Elektrėnų. Tai nuvažiuotas atstumas 72 km, apmokėta 260 eurų. Kita paslauga, paciento pavežimas iš Palangos į Mažeikius, 109 km. Tas pats paslaugos teikėjas iš Elektrėnų nuvažiavo 670 km, paslaugos kaina 1355 eurų.
1: Bet ar čia, Karoli, nu, turbūt sunku žmogui patikėti tokiais dalykais.
0: Bet tai yra faktas, ašgi čiagi ir faktai paskelbti, čiagi valstybės kontrolės.
1: Bet kodėl va, taip yra Lietuvoje? Kodėl negi Lietuvoje nėra proto? Nu, kaip...
0: Jėkit, kas iš to?
1: Interesai.
0: Kas iš to, nu, kas iš to tą protą, nu? Kas jam duos, reiškia, jeigu paimsi tą, vat Vilniui dar paimsi prie tos pačios ligonės, kokios paimsi, tai ką tu čia uždirbsi?
1: Tai 2 km nuvažiavęs, nieko.
0: Nu jo, o čia iš Elektrėnų. Paėmė, paskambino, prašau. No problem. Taip.
1: Važiuosim.
0: Važiuosim.
1: Pinigų yra. Jo, dabar, Karol, aš dar norėčiau šiek tiek iš Lietuvos plačiau apie Izraelį. Karas vyksta.
0: Jo, kas? Izraelį labai, labai įdomi situacija, labai įdomi, nežmoniškai įdomi situacija Izraelį. Karas, tai jau ten, kaip žinom, Izraelis, turbūt, taikoj nebuvo niekad. Ten dabar, reiškia, nu, kaip sako, kad į Trumpą, į Iraną, tai įkalbino, taip gražiai šnekant.
1: Netanjahu.
0: Įkalbino. Nu. Ir yra nežmoniškai įdomus interviu su buvusiu, reiškia, Netanjahu patarėjų. Bet didžiulis tas interviu, čia nėra laiko, ir, bet nežmoniškai įdomu. Jis sako, reiškia, kad visų pirma, Netanjahu tai yra politikas. Ir pabaigai žiūrėkit, ką jisai, tas žinomas žmogus yra, tas ir dabar yra jisai. Čia, reiškia, visai nesenas, čia jau ta interviu duota 1 birželio. Jam paskutinis klausimas jam buvo, koks Netanjahu liks istorijai. Ten jis vis smulkiai viską pasakoja. Žiūrėkit, ką jisai sako. A viskas pas juos apsivertė nuo to 7 spalio, kur užpolė tada, žinot, ant tos. Per tvoras perlipo ir užpolė ant, ir žudė tenai virš 1000 žmonių.
1: Izraelyje.
0: Tai jie šito dalyko jie dovanot negali ir nieks nedovanos. Tai ot sako, jeigu Netanyahu nenugalės tą Hamasą pilnai, nesunaikins tą Hezbollah. Jeigu jis, reiškia, ir Irano, jeigu jis tuose dviejose frontuose nelaimės, tai jis nerealibitos. Ir jis sako, kada jūs vat, nusileidžiat Izraelį aerostas, vadinasi Ben-Guriono vardo, atvažiuojat, reiškia, autostrada, tai vadinasi Begino vardo. O. A jeigu jis nenugalės, tai jo vardu ne tik ką nors reiškia pavadins. Vat. Net skersvatį, kokį jo vardu nepaminins. Nepavadins. Ir nors sako jisai, tai jeigu paimti, tai jisai per tos 30 metų jam dabar suėjo, kaip jisai valdžioj, to yra politikoj. Tai jisai sako, tikrai gerų dalykų padarė. Bet tas, kas įvyko va čia dabar 7 spalio, o tai tokia dėmė, kad jos daug metų praeis, jos neištrinsi. Ir žiūrėkit, kaip klausė jisai. Ir tai persekios, reiškia, tą Netanyahu visą jo gyvenimą. Mano nuomonė, jisai čia sako, mano nuomonė, jeigu pas Netanyahu būtų galimybė išrinkti arba nueiti namo iš politikos išeiti iki tos 7 spalio, ot, arba pasilikti dar 2000 metų po to spalio 7, tai jis pasirinktų išeiti namo. Ir jis išeitų, jis sako išeitų. Tai čia žmogus, kuris su juo dirbo daug metų ir pažįsta. O šiaip, reiškia, ten pažiūrėti neįtikėtini dalykai. Ten yra, aišku, yra didelis problemas su ortodoksais. Ultraortodoksai, ten tai yra ultraortodoksai. Jie, kaip suprantat, nedirba, nesimoko vaikų, neleidžia mokytis ten jau kariuomenė niks neina, nors jiem bando kaip nors įkalbinti, kad jie nesu ginklais, nors kokį ką nors, reiškia, nu, pagalbininkai ten yra visokių darbų, jie neina. Mitingai baisus, o dabar buvo mitingas, užtveria kelius, jie prigula pilna tenai, trampo jos. Paskui, kada jau pradeda išvaiko, kada policija dėjasi, tai įsivaizduokit, kaip žiūrėt, tokį vaizdą. Jis skribėlė tau sėdėjęs, taip? Tas jo halatas vos ne iki žemės, jodas, smokingas kaip tenai. Kaip jisai bėga, nu, kaip atrodo. Tai čia Izraelis šiai dieną.
1: Ir kiek jų daug?
0: Labai.
1: Ir jie daugėja, ne taip Lietuvoje. Populiacija. Ja. Ten vaikų iki 10 šeimos. Tos tradicijos jie laikosi. Na ir dabar vis tik tai apibendrinus tą Izraelio situaciją. Ar ten klaidos, ar kerštas, ar noras kažką užgrobti, ta Palestina. Kiek čia yra tų, kaip jums atrodo, kaip analizuoja situaciją?
0: Tai va, čia ir yra ta politika, suprantat, kad čia ir pagrindė yra ta politika, kad kaip, esmė yra, kaip įsilaikyti toj valdžioj. Žinot, jeigu nebus, kaip tu pasirodysi? Vėl, darbė pasirodyti yra sudėtinga, suprantat? Labai sudėtinga. Ir
1: rezultatą.
0: Jo, labai sudėtinga. Ir, o kada, vat, jie įlenda į tokius dalykus, vat, kaip į karą, tai ten labai greitai tu pasidarai didvyris, ten matomas, suprantat? Ir atsakomybės jokios, tie kur karo kursitoje jie patys jiegi nekariauja, ten kiti kariauja. Nors Izraelį tai, reiškia, žmonės jie žiūri savo, jūs neįsivaizduojat, šiandien pat pranešė, žinios prasideda, pranešam tragišką žinią, Libane sužeistas mūsų vienas kariškis, dronas jį sužeidė. Vat staigiai jis nuvežtas į ligoninę. Vat jie toj vietoj, jie tenai pavardė kiekvieną to pasakys. Kaip yra. Bet žodžiu, aš prisimenu tos pirmus jų karus, prisimenu 67 metų, kai prasidėjo tenai. Ot, tai buvo, aišku, iš arabų buvo. Irgi tų yra ortodoksų visokių, suprantat, kad sunaikinti, išnaikinti. Ot, o paskui pasikeitė, paskui taip įprato, jie pasidarė galingą valstybę.
1: Na, tas pasirodymas, tas, žinot, valdžios troškimas. Lietuva taip užsikrėtusi, kad Lietuvoje tos partijos politinės vien viskas pastatyti ne ant darbo, ne kaip kurti valstybę, ne kaip žmonėm padaryti geresnės sąlygas gyventi, kad jie tų vaikų daugiau turėtų ir ta meilė atsirastų, ir dvasingumas, ir bendravimas, bet viskas draskoma, viskas kažkaip tai. Ir kodėl ta politika tokia, sakykime, iškrypusi, nėra to nei dvasingumo, nei sąžinės, nei doros. Tiesos šiandieną jau sakyti negali, jau pavojus, jau šiandien tiesą sakyti gali tik tai kažkokie, žinot, kaip mes kalbam, tokie savižudžiai. Kas čia vyksta?
0: Jot, čia iš istorijos Rusijoje yra, sako, dvi bėdos. Kvailiai ir keliai. Kas kaltas? Kvailiai, aišku, ką daryti, statyti kelius. A pas mumė dvi bėdos. Kas man iš to? Ir ką tu man padarysi? Ot, mūsų politikai tai vadovaujasi.
1: Nu, bet žmonės niekur nelabai ir nori daryti, nelabai daro, nelabai žino, ką daryti. Ir bijo.
0: Nu jo, bet jie žino, vat jie tiesiai šviesia, ką tu man padarysi? Nu, ką tu man padarysi?
1: Sėmė, kalba, tokias siūlymus. O sako, vis tiek už mus balsuos.
0: Jo, jis.
1: Čia kaip Stalinas, žinot, sako, kaip ta višta, žinot, peši. Tai šalta, višta peša, sako, žiūrėk, kuo daugiau nupeši, to daugiau glaudžiasi prie kojų. Tai čia irgi Lietuvos žmonių tikrai samoningumą reikia kelti, reikia dalintis tą informaciją ir gelbėti Lietuvą.
0: Ir atsakomybė. Juk negali būti, kad pagavo, reiškia, jau pagavo, jau nėra kaip kitai pagauti, kur reiškia, nu, grinai ten tų.
1: Tai liberalus, pažiūrėkit. Nu,
0: liberalus, konservatorius. Tai
1: nu, konservatoriai. O žmonė vis tiek tinka.
0: Jie iš partijos jos neišmetė, nieks jų nepasmerkė, suprantat. Jie varo galvas iškėlė, Čmilytė varo galvas iškėlė, Lingė galvą iškėlė, matot.
1: Jo.
0: Kiek kartų sėdėjo. Aš nenoriu sakyti, kad jiems davė, nedavė, ne čia esmė. Bet kartu sėdėjo, kartu iš vieno, kaip sako, su vienu
1: kiek šauktu. Nepagavo, žiūrėkit, dar pagavo kontrabandininkų, su kontrabandiniu cigarečių Lietuvoje pirk kiek nori. Tai čia kalbant apie tai, kad čia Lietuvoje taip vyksta, tai turbūt žmonės visi supranta ir žino, bet o ką jiems padaryti? Tai ačiū visiems, laida buvo Kauniečių akimis, YouTube Pukas TV, galite ją rasti, ačiū Karolį Bruder ir aš Kersis Bukas, linkim išminties ir atsakomybės priverskit, ne tik tai juos atsakomybė, bet ir jūs balsuodami turėkit atsakomybę, ką jūs darot.
0: Ačiū.
1: Ačiū, iki.
2: Kauniečiai klausia. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos ragina su Baltarusija besiribojančias Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę. Penktadienį pradedant taikyti Europos Sąjungos naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuoto Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai nepavyks, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Pasak JAV generolo, jo kaip NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklo embargą Izraeliui, taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir dviem jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tada vadovaujama liberalų ministrų pirmininko Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos Europos Sąjungos narės. Ja vyriausybė didina ekonominio spaudimo Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenis už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Hamanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą.
1: Sportas.
0: Viena iš pusfinalio serijų Izraelyje jau baigta. Tel Avivo HPL namuose 89-81 įveikė Jeruzalės HPL klubą ir žengė į finalą. Serija laimėta 3-0. Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barcelonos ekipai. Serijoje iki 3 pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Kitos rungtynės gali atverti Barcelonai kelią į finalą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis vyraus trumpi lietus, kai kur įdienojus sugriaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Pus besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Ir toliau pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujantą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybės veikiančios gydymo įstaigos nebeatitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučių namų Radviliškio rajono savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų reikalavimų. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perėmėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinė intelekto sistema, kuri padeda dronui siekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinę taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys, ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita.
1: Sportas.
0: Valencija ekipa pavyko išsaugoti vieną iš savo lyderių Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipa. Vis tik Valencijos klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesnė debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis vyraus trumpi lietus, kai kur įdienoje sugriaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, pus besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomus lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Ir toliau pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnių.
2: Radijos. Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį. Ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimų į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykinė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Šiemet oro gynybai papildomai numatytos skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Apie tai skelbė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos, ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilio statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančias Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinės gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupaciniams pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus, vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Ja vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenis už JAV ribų, jei vykdė sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiogiai lėmė, šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimo. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jo nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Irano nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių ir vietos nusikalstumų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Sportas. 2026 metų pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventi Pietų Korejos rinktinė. Ji A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Lietuvos krepšinio lygos mažoje finalo serijoje išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sergalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakarėlinos, sekmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, galima perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Turėtų lyti. Pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, debesys atneš lietaus, pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 15 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrui rodys 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Protarpiais lis, pirmadienio dieną laikysis taip pat 15 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Lis galima perkūnija.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje, Kėdainių rajone, baigiami pagrindiniai geležinkelio ruošų infrastruktūros atstatymo darbai, birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Didžiausia šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejose neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškis ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų ir nitritų koncentracijos ar šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių beveikiančios gydymo įstaigos, nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai. Iš jų 2 įvežtiniai nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenis į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korejos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybas. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausio lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginę susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė 3 pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiog lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose.
1: sportas.
0: Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barselonos ekipai. Serijoje iki trijų pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesys, o šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės pavienės perkūnijos. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytinės rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Įgyvendindama vieną svarbiausių šiuo metu kelių infrastruktūros atnaujinimo projektų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomų darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys numatome eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko pusė, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimui tarifų įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. JAV vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenius už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trump administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perimėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinė intelekto sistema, kuri padeda dronai sekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinio taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingus. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys, ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. ES derybininkai susitarė pertvarkyti sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. ES valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė rausė dugną pasaulinėme FIFA reitinge, užleidusi dar vieną laiptelį. Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuviai atnaujintoje FIFA rinktinė rikiuoti jos smuktelį į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komandai yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė šeštoje vietoje. Lietuviai mače dėl penktos vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirminybėse žaidė šešerius rungtynes, iš kurių dviejas laimėjo ir ketverius pralaimėjo. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajono numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūnyje. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūnyje. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Didžiausio šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame Bevaričiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigėme pagrindiniai geležinkelio ruošo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožio sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatome eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybė veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Aljansas galvoja apie ateitį ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingų atsitikimų su paspirtukai skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujantoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje, ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 50 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienio užbaigė koalicinės sutarties projektą, jie galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti būtent partijų lyderiai. Lietuvos ūkininkai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą, skirtą kompensuoti patirtas išlaidas už rūgščių dirvožemio kalkinimą. Šie priemonė šiemet numatyta 900 tūkstančių eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot institucijos kompensacijos padės padengti pusę kalkinimo medžiagų įsigijimo išlaidų. Teikti paraiškas paramai gauti bus galima nuo Liepos 7 dienos iki rugpjūčio 7. Planuojama, kad šiemet bus nukalkinta apie 18 tūkstančių hektarų. Birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalko koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Narsus Šernus, kuriuose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigadų Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Birželio 13 dieną nuo 8 valandos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Ruda, Marijampolė, Suvalkai. Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimų į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos palietyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykinė palietyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Lenkija nepriims jokių papildomų prieglobšio prašytojų ir tik iš dalies įgyvendins ES migracijos ir prieglobšio sutartį. Penktadienį įsigaliojus naujoms ES taisyklėms pranešė Varšuvos vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, per dviejus derybus su Briuseliu metus šaliai pavyko pasiekti, kad migracijos paktas būtų pakoreguotas pagal Lenkijos sąlygos. Lenkija taikys tik tas nuostatus, kuriomis stiprinama sienų apsauga, sugriežtinama migracijos politika ir gerinama prieiga prie duomenų, padedančių kovoti su neteisėta migracija. Varšuva tvirtina, kad Lenkijai suteiktos nuolaidos yra pateisinamos tuo, kad šalis prisėima naštą prie ES ir NATO gynybos alijanso rytinės sienos. Penktadienį didžiausia Armėnijos opozicinė partija pareikalavo perskaičiuoti praėjusio sekmadienio parlamento rinkimų, kuriuos įtikinamai laimėjo provakarietiškų pažiūrų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas rezultatus. Partija stipri Armėnija, pasisakanti už glaudesnius ryšius su Rusija ir per rinkimus buvusi antra, pareiškė, kad rinkimus temdė pažeidimai. Kitos dvi opozicinės partijos – Klestinti Armėniją ir Armėnijos alijansas taip pat pareiškė apskūsinčios rezultatus. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimėje paslėptų narkotikų, penktadienį pranešė valdžios institucijos. Pasak Turkų prekybos ministerijos siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opimo. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kurio heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą. ES derybininkai susitarė pertvarkyti sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. ES valstybių narių ir ES parlamento derybininkai pranešė susitarė ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos mašoje finalo serija išlaiko maksimaliai intrigą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventė Pietų Korejos rinktinė. Ji A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lius, kai kur nugriaudės perkūnija. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmų įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašu. Kai penktadienį nurodė migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Pasak ministro Juro Taminsko, elektromobilius dabar galės įsigyti ir regionų gyventojai, mažiausiai uždirbantys žmonės, socialiai pažeidžiamiausi gyventojai bei daugiavaikės šeimos. Namų ūkiams numatoma iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms ketinama kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Susisiekimo ministerija taip pat žada plėsti įkrovimo infrastruktūrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad gyvūnų globos namuose Radviliškio beglobiai negyvena ne viena iš šioje įstaigoje registruotų globojimo kačių, nors gyvūnų augintinių registre nurodyta, kad čia globojamos 33 katės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teigimu, įstaigos vadovė patikrinimo metu negalėjo pateikti duomenų, kur šiuo metu yra į registrą įrašyti gyvūnai. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tuo tikimasi, jog gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karus su Iranu ir teigia besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta jau šį savaitgalį. Pasak jo, abi pusės užbaigusios rengti dokumentus, pasirašymą galimai surengs Europoje, o jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vance. Trumpo teigimo pagal susitarimą Iranas įsipareigotų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, o Hormūzo sąsiauris būtų atidarytas. Taline įrengta modulinė priedanga. Tai pirmoji tokio tipo slėptuvė pastatyta viešoje miesto erdvėje. Jis suprojektuota pagal Ukrainoje naudojamą standartinę gelžbetonio konstrukciją, sukurta siekiant gyventojams suteikti trumpalaikę apsaugą ekstremaliųjų situacijų atveju. Priedangos konstrukcija suprojektuota taip, kad sumažintų rizikas, kylančias dėl sprogimų, smūgio bangų ir skrendančių nuolaužų. Modulinis dizainas prireikus ją leidžia greitai perkelti arba išplėsti. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų. Ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita.
1: Sportas.
0: Valencijos ekipai pavyks išsaugoti vieną iš savo lyderių Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipa. Vis tik Valencijos klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Šiame atrankos etape sėkmingai dalyvavo ir visos keturios Lietuvos įgulos. Tiesioginė kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime, antrą vietą užėmęs Artūras Seja.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus, temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi, jūsų dėmesio į penktadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Daug mūsų sveikatos rodiklių Europos Sąjungos dugne. Ką siūlo daryti ekspertai? Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Darius Jatužis Seimui pristatė jo vadovavimos institucijos pranešimą apie Lietuvos sveikatos būklę. Dauguma skaičių šokiruojantis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesorius daktaras Dalius Jatužis, tarybai vadovauja tik nuo pernykščių kūčių išvakarių, o ir pati dabartinė 15 narių taryba. Šiuo metu joje yra 15 narių, tarp jų turime 4 profesorius arba skirtingų aukštųjų mokyklų dekanus, 3 savivaldybių atstovus, 3 asociacijų vadovus, pradėjo dirbti vos 1,5 mėnesio anksčiau. Tačiau vis tiek teisės aktai reikalauja pristatyti esamą situaciją. Pirmoji punktų įvardinčiau Lietuvos demografinę situaciją, kuri turėtų kelti mums visiems susirūpinimą. Šiuo metu sausio 1 dieną valstybės duomenų agentūros teigimu Lietuvoje turėjome 2,886,000 nuolatinių gyventojų. Balandžio 1 dieną per 3 mėnesius skaičius sumažėjo 2,5 tūkstančio. Jeigu pažiūrėtume, kiek praeitais metais gimė ir mirė, turime minus 14 tūkstančių mūsų gyventojų. Tai yra gimė 24,5 tūkstančio, o mirė 39 tūkstančiai. Šios ilgalaikės demografinės tendencijos dėja stebiamas jau ne pirmus metus. Nuo 2020 metų stebiamas ryškus gimstamumo mažėjimas Lietuvoje. Anot valstybės duomenų agentūros pagal labiausiai tikėtiną scenarijų, jei šios tendencijos nesikeis, 2050 metais Lietuvoje gyvens 2,68 milijonai 2100 metais. Galbūt labai tolima ir mums netokia aktuali prognozė, bet mūsų palikuonėms tikrai svarbi. Tik 2,1 milijono Lietuvos gyventojų. Dėstė Jatužis. Pasak jo, šiek tiek Lietuvos gyventojų skaičių kompensuoja migracija. Užsieniečių dalis bendrame Lietuvos gyventojų skaičiuje pasiekė 6,8% ir 5 metus iš eilės fiksuojamas teigiamas Lietuvos piliečių migracijos balansas. Tai yra daugiau Lietuvos piliečių grįžta nei išvyksta. Šios tendencijos kol kas geba kompensuoti daugumą mažėjantį gimstamumą, tačiau ekspertų vertinimu 2026-ieji, paskutiniai metai, kai gyventojų skaičius dar gali didėti arba likti stabilus, dėl migracijos, imigracijos. Toliau, dėja tikriausiai gyventojų skaičius turėtų mažėti, nebent išauktų migracija. Taigi, tačiau ekspertų vertinimu 2026-ieji, paskutiniai metai, kai gyventojų skaičius dar gali didėti arba likti stabilus, dėl migracijos, imigracijos. Toliau,

0: pokyčiai. Negaliu analizuoti, dėl ko gimsta mažiau, tačiau faktas yra akivaizdus. Per 2 metus registrų centro duomenimis Lietuvoje iki 6 metų amžiaus vaikų sumažėjo 21 700. Mažėjantis vaikų skaičius lemia mažėjantį mokyklinio amžiaus moksleivių skaičių, spaudimas švietimo ir sveikatos sistemoms artimiausiais metais. Dėstė profesorius. Anot Jatužio, kitas svarbus demografinis aspektas yra senėjanti visuomenė. 65 ir daugiau metų visuomenės procentinė dalis auga. 2050 pradžioje 29% Lietuvos gyventojų bus vyresni nei 65 metų amžiaus. Problema ta, kad 8 iš 10 tokio amžiaus žmonių turi ilgalaikių sveikatos problemų. Sukuria mažiau bendrojo produkto, be to tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus žymiai dažnesnis vienišumo klausimas. Vienišumas yra rimta problema, taip pat ir dėl sveikatos, nes vienišumas dažniausiai lemia vangesnį įsitraukimą į visuomeninės veiklas, mažėjantį socialinį ryšį, kas yra rizikos veiksnys, depresijai, kraujotakos ligoms ir savižudybėms. Be to, tai yra ilgalaikis stresas, kuris turi neigiamą poveikį imunitetui, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir esamoms lėtinėms ligoms. Akcentavo tarybos pirmininkas. Pernai mirė 37 tūkstančiai žmonių, beveik 84% visų mirčių lėmė 5 pagrindinės priežastis – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos. Jis pabrėžė, kad nuo išeminės širdies ligos Lietuvoje miršta 4 kartus daugiau žmonių nei Europos Sąjungos vidurkis. Didelė dalis žmonių, nors ir dalyvauja prevencinėse programuose, vis dar netlieka esminių profilaktinių tyrimų, tokių kaip lipidograma, gliukozės kiekis kraujyje, elektrokardiograma, aritmijos diagnostikai ir panašiai. Labai svarbu kalbėti ne tik apie absoliučią gyvenimo trukmę, kuri Lietuvoje šiuo metu yra 77,6 metų, bet ir apie sveiką gyvenimo trukmę, kai žmogus dar neserga kritinėmis, ilgalaikėmis, lėtinėmis ligomis. Tai vidutinė sveiko gyvenimo trukmė vyrui 59 metai, moterų 63. Čia atotrukis nuo Europos Sąjungos vidurkio yra beveik 8 metai, kai yra ryškus atotrukis. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių labai ryškiai atsilieka nuo siekimo. 79 mirtis 100 tūkstančių gyventojų, kai siekinys 51. Mirtingumas dėl savižudybių. Vis dar per didelis alkoholio ir tabako suvartojimas, per mažos slaugytojų ir gydytojų santykis. Vienam gydytojui tenka 1,7 slaugytojo, siekinys 2,5. Valdžios sektoriaus dalis sveikatos išlaidų 67,8%, siekinys 78%. Kaip mes atrodome Europos kontekste, pagal vidutinę gyvenimo trukmę, kaip jau nekartą minėjau, yra labai didelė pažanga mūsų Lietuvoje, tačiau atsiliekame 4 metais nuo Europos šalių vidurkio. Esame pagal vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę 5 nuo galo, blogiau Vengrija, Latvija, Rumunija ir Bulgarija. Jau minėjau, kad netgi 8 metais atsiliekame nuo sveiko be ligų gyvenimo trukmę. Vardino profesorius. Jatužio teigimu būtina mažinti regioninės sveikatos netolygumą, standartizuojant prieinamumą tarp savižudybių, mažinti slaugytojų ir gydytojų santykį, atotrukį nuo Europos vidurkio, nes Lietuvoje vienam gyventojui tenka 1,7 slaugytojo, kai Europos Sąjungos vidurkis 2,5. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Net aktualija iš portalo 15min.lt. Parduotuvė lentynose daugėja lietuviško derliaus. Vasarą įsibėgėjant prekybos tinklų lentynose vis daugėja lietuviško derliaus. Nors dalį sezoninių gėrybių pirkėjai jau gali rasti parduotuvėse, didžiausių vietinių vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo dar tek šiek tiek palaukti. Kaip rašoma portale 15min.lt, prekybininkai ir augintojai šių metų derliaus prognozes vertina atsargiai. Dėl šaltesnio ir vėliau prasidėjusio pavasario, kai kurių kultūrų derlius vėluoja maždaug 2 savaitės. Pasak prekybos tinklų atstovų, pavasarinio šalnos daliai augintojų sumažino braškių ir smidrų derlių, todėl sezono pradžioje pasiūla buvo mažesnė. Vis dėlto tikimasi, kad vasarą

0: Įsibėgėjus situacija gerės. Didžiausia lietuviškų vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo prekybos tinklai tikisi Liepą ir Rugpjūtį, kai prasidės gausiausias vietinio derliaus laikotarpis. Tuomet parduotuvių lentynose turėtų atsirasti gerokai daugiau lietuviškų uogų, vaisių ir sezoninių daržovių, o jų kainos augant pasiūlai tradiciškai mažės. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Dėl ketvirtadienį siautusios saudros, šiuo metu elektros Lietuvoje penktadienio rytą dar neturi apie 1200 vartotojų. Rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Esu domenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Kaip penktadienio rytą sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis, gelbėtojams naktis buvo rami. Naktis tai buvo gana rami. Vakar, ketvirtadienį, tikrai dienos metu buvo tų išvykimų išvirtusius medžius. Pagrinde tai šalinami medžiai buvo nuvažiuojamosios kelio dalies. Pora buvo užkritusi medžių ant automobilių. Pora išvykimų ir dar vienas išvykimas ant elektros laidų buvo. Ir iš viso iki 6 valandos ryto buvo fiksuota mūsų pajėgų išvykimų 40. Teigia pareigūnas. Pasakiau, daugiausiai iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Kaip skelbta ketvirtadienį sinoptikai, labai smarkiai audra prognozavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šių regionų gyventojams vakar į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą, kitus minėtus reiškinius. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį. Ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykinė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Apie tai skelbė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančias Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti Europos Sąjungos naują imigracijos ir prieglobšio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio taisyklėmis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinės gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus, vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Ja vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenius už JAV ribų, jei vykdė sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trump administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Irano nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių ir vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti.

2026 metų pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Ji A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalių išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare lynos, sekmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, galima perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Turėtų lyti, pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, debesys atneš lietaus, pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 15 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Protarpiais lis, pirmadienio dieną laikysis taip pat 15 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis galima perkūnija.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą, jie galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočio sutarimo turės rasti būtent partijų lyderiai. Birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Narsų Šernas, kuriuose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigadų Žemaitija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Butigeičio, Dragūno bataliono kariai. Birželio 13 dieną nuo 8 valandos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Ruda, Marijampolė, Suvalkai. Lietuvos ūkininkai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą, skirtą kompensuoti patirtas išlaidas už rūgščių dirvožemio kalkinimą. Šiai priemonė šiemet numatyta 900 tūkstančių eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot institucijos kompensacijos padės padengti pusę kalkinimo medžiagų įsigijimo išlaidų. Teikti paraiškas paramai gauti bus galima nuo Liepos 7 iki Rugpjūčio 7 dienos. Planuojama, kad šiemet bus nukalkinta apie 18 tūkstančių hektarų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Pasak ministro Juro Taminsko, elektromobilius dabar galės įsigyti ir regionų gyventojai, mažiausiai uždirbantys žmonės, socialiai pažeidžiamiausi gyventojai bei daugiavaikės šeimos. Namų ūkiams numatoma iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų naudot iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms ketinama kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Susisiekimo ministerija taip pat žada plėsti įkrovimo infrastruktūrą. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašų. Kaip šiandien nurodė Migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Lenkija nepriims jokių papildomų prieglobšio prašytojų ir tik iš dalies įgyvendins Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio sutartį. Šiandieną įsigaliojus naujoms Europos Sąjungos taisyklėms pranešė Varšuvos vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, per dviejus derybus su Briuseliu metus šaliai pavyko pasiekti, kad migracijos paktas būtų pakoreguotas pagal Lenkijos sąlygas. Lenkija taikys tik tas nuostatas, kuriomis stiprinama sienų apsauga, sugriežtinama migracijos politika ir gerinama prieiga prie duomenų, padedančių kovoti su neteisėta migracija. Varšuva tvirtina, kad Lenkijai suteiktos nuolaidos yra pateisinamos tuo, kad šalis prisiima naštą prie Europos Sąjungos ir NATO gynybos alijanso rytinės sienos. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimyje paslėptų narkotikų, šiandien pranešė valdžios institucijos. Pasak turkų priekybos ministerijos siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opimo. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kurioje heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir teigė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta jau šį savaitgalį. Pasak jo, abi pusės užbaigusios rinkti dokumentus, pasirašymą galimai surengs Europoje, o jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Trumpo teigimo pagal susitarimą Iranas įsipareigota niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, o Hormūzo sąsiauris būtų atidarytas. We'll be right back.
1: sportas.
0: O 14 Lietuvos merginų ir vaikinų krepšinio rinktinės iki 14 metų triumfavo Estijoje vykusioje Baltijos taurėje. Alfredo Kanevos treniruojama U14 Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo pirmąją Latvijos komandą, taip pat įveikė ir antrąją Latvijos rinktinę bei nugalėjo Estiją. Baltijos taurį iškovojo ir Luko Danielevičiaus vadovaujama U14 Lietuvos merginų rinktinė. Mūsiškės laimėjo prieš abi Latvijos rinktinės. Bei nugalėjo Estiją. Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūniją. Oras sušils iki 16-21 laipsnių. Naktį sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus, temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur nugriaudės per kūniją. Temperatūra tik kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: iš Kauno. Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgymas. Kalbėsim su gydytoja ginekologe Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingo porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė.
2: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
3: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausia, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Į pas vyrui gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgymai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina nevaisingumas. Moteris ir pradedama aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiausia, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrus sperma pastoviai prastėjo. Kitas sėdimas dar. Darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėt, kurioje vietoje yra problema. Kaip pradėti gydyti. Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuoti. Pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą inseminacijos. Kai viskas išsemta, tai nieks nebepadeda, tai einame gintų vėl apvaisinimus.
2: Kiek dažniausiai tai trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymo nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis.
3: Na, tai visien gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinę, jis pats iš vis nedaina iki ten.
2: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu. Ar jie užaugę turi skirtumų?
3: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tie, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai vykia vaikai. Labai.
2: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama moteriai, nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinį apvaisinimą?
3: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
2: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
3: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
1: Pirmosios cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Bet šiuo metu Ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik 2-gubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukiene.
2: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad cezario operacijos dabar yra madingos?
3: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reik labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštuvo, vieną ir tą patį sako cezaris, tik cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas. Bet išimtiniu atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti be laukdama gimdymo. Tai jau reik su jie susitarti, pasakyti, kad tas cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjai sugyti. Ne. Dabar susiuvo. Siūlai laiko mėnesiais. Viskas gerai. Tu cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau cezarių, kad ten o 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad jeigu būtų cezarpijų. Aš ne prieš cezarį. Reik daryti taip, kaip reikia. Yra labai šaunių moterų. Pirmas dalies, kaip neštumas, cezaris dėl to, kad vaikutis įsidmenin pirmai. Antras neštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati ir po cezarių pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reikia. Bet į žmogaus norą reikia atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negydytojas.
2: O ko motyvuoja moteris pasirinkdamos cezarį?
3: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad 3 paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidariusį vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo takais praeitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas, tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė, jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau aišku cezarį padaryti.
2: Iš savo darbo praktikos pasakyti, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
3: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokie nei ten sportininkai didelį, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp veikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdys. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai be didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takų tą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
2: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
3: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis, stumti tą vaikutę. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyt, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
2: O tie vaikai, kurie gimsta po cezario pjūvio ir kurie gimsta natūraliai. Jie skiriasi kažkuo tai.
3: Galvos forma gražesnė, kuris per cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymo takus, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražė.
2: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų? Ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį? Ar tai yra viskas normalu?
3: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi tai kišami poliauko, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitintai.

0: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Ružukiene.
1: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo šalinamas kartu su gimda. Ar tai gerai ir dabar?
2: Ne, visiškai pasikeitė. Ir pažiūrai tą miomą, aišku, jinai yra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visiems dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kad sumažinti apimti tos miomos. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinės vėžio ir didelių kraujavimų. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralę mireną, pavyzdžiui, bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarėjo vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinę išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjai mireną, mireną visam daliai moterų iš vis panaikino mėnesinis, ir mėnesinį mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau tą mioma kitą reikšmį gal. Mireną skaitau labai daug moterų išgelbėjo tam prie klimakteriniam laikotarpį nuo operacijų.
1: Būtent tai yra spiralė.
2: Spiralė su hormonais. Jis yra gydomoji spiralė. Aišku, toj pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus, toj pat sakys, kiaušidės cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu, ką tu be paskirsi, yra du dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta vienas sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti. Ir tada negalima, kai pradedi žiūrėti, atrodo nevėra kam skirti. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime, negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošęs, sak, taip aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai jie ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedary, ką nori kitaip laviruokai, nes jai nepadės. Nes mirena, kai jį vedi, jinai gali iki pusės metų užsitės stepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, iki tas to nepakenčia visiškai. Tai čia turiu paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
1: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
2: Dažniausiai tai yra folikulinės vandenukų užpildytos skysčių ir praėjai 2-3 mėnesinės su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereik gazdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi kiaušytis nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninę, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
1: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
2: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiuk, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinėje polipozę arba ten vieną polipą, visien tai yra polipas gimdos gleivinėje ir jau kaip priešvėžinis susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresnė ypač moteris, jau prie klimaksiniam laikotarpiu, tai visien jau darom histeroskopiją ir šalinam, ištiria medžiagai, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi mereną, kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl kokios dydžiai. Jeigu ten toks žirnio dydžiai, tai jis gali stovėti niekai ypatinga.
0: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi šį ligą moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laiku nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbamės su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Ružukiene.
1: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
2: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomi. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškoti pagalbos. Ir tada padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar ne vėžys, prieš vėžiniai susirgymai, o jeigu procesas susitęsęs, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelio vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
1: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
2: Gali būti ir dar daugiau.
1: Nes, kaip suprantu, pirmoji stadija gali prieiti visai
2: besimptomai. Dažniausiai yra besimptomai. Ir dar būna liūdniausias atvejis, kad, pavyzdžiui, moteris normaliai tikrinasi onkocitologinį tyrimą, jeigu jis yra be pakitimų, skaitosi, kad 3 metus duoda laboratorijoje tokią atsakomybę, kad viskas bus gerai. O, pavyzdžiui, moteris praleido tik 1 metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgymais, jeigu pas jai yra kokia chlamidijozė, dažnai kartoja trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai, tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis. Labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmą atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pažiūrėjau, virš 5 gimdymų, irgi jau yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas, irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas, lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginio klausimo, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim, Lietuvoje paklaustum, kaip yra su tai ištikimybė. Jeigu, leiskim televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai. Bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmą patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija, tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos lygos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakanka stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsime pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne. Skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%. Bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti. Reikia skiepyti ją jaunas mergaitės, kurios nepradėjo lytinių gyvenimų. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, ir iki 13 metų užtenka 2 skiepų. O jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesio dar skiepas, už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti. Bet jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimą lygį žemės, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistakė, kad skiepai turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu paraustą vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia. Turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visien pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Bet tose šeimose, kur yra daug vaikų ir visiškai ubagystė, tai suskiepykim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pat infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrūkimai, kas nors gleiviniai įtrūkimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinis tai ir lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot mamai pasakyti visko. Negali mama smerkti, negali prikaištauti. Turi būti draugės. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu jinai draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, jis įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas. amžiaus didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja į savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą.
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99% pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90% antros, 30-50% trečios ir apie 20% ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų ląstelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose ląstelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis ląstelių. O visa kita dalis, lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada jam visi gydytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikintis, gaus neteisingą atsakymą, turi būti makštitvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau ten gilioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą epitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis L-SIL, H-SIL, ASKUS, ASK-H. Ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sigasta, jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio epitelių pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18 taip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys per kokią 10 metų. Jis gali vienodam lygį būti, jeigu yra H-SIL raidytis, tai jau čia rodo, kad yra ryškus pakitimai. Jeigu ryškus pakitimai, mes toj pat aiškinimais, ar turi 16-18 ar ne. Jeigu jinai neturi, tai to pavojaus susirgt nėra tokio greit, bet jeigu jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinoma in situ, tai jau yra reiškinys, kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus vėžys. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30 iki 60 metų, tas onkocitologinis įmamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iš šoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kakleliais Lietuvoje yra labai labai blogai.
2: Sakot, kas 3 metai, bet kai jis būtų toks, geriau. Tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
3: Valstybė neapmokės tiek. Privačioj taip, jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuodėkit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė onkocitologinį. Tikrai nepramesim, viskas atsirėmė į pinigus, yra brangu.
2: Apie tai ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
3: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalėti tavęs arba tavo artimųjų. Vat kai paliečia tavęs meniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo, kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisiais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos nuostabiai. Bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryti, ką padaryti.
2: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
3: Man iš viso skaitimasis tų ministrų, nu ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti, kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręs, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai daktarai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą sugrįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tavo atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna, kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai, tai yra medikamentai, tai yra begaliniai brangi aparatūra, visa kita. O tas gydytojas takis grašus gauna, jeigu palyginti su tais pinigais, kai neužmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryti, ne kaip daryti. Jie visiems prieš savį negali kovoti. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes tu negali kitaip. Tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacients atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, nu, kai žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą, ar parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačios siūs, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktarius, man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsis, sakys, kad tu darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinės bendrovės mus remia, garbės žodis kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvui matuot neščiom. Tai čia yra eiliniam daktaru. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matuot. Nu gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikos sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė, tai jau yra susiskirsti, kas akušerijoje, kas ginekologijoje, kas ten ultragars, o poliklinikoje sėdint, tu apie viską turi kažką žinot, nes tu turi nukreipti galų gali reikiamą kryptį. Taip, kad poliklinika yra pats sunkiausias baras.
1: Šiandien pats geriausias būdas išvengti gimdos kaklelio vėžio – tai yra profilaktinis patikrinimas, leidžiantis laiku nustatyti ikivėžinius gimdos kaklelio pakitimus, kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių ligų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausio šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejose Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevaričiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys numatome eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybė veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijansų teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sykį. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūros svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Prieš žiemą paršelis nusikirpo.
1: Kodėl tai padarėjai?
0: Paklausė mažasis antinėlis Čirokas.
1: O plaukelių buvo nedaug,
0: atsakė paršelis.
1: Išsitepsiu moliu, o pavasarį mano šeriai bus kaip arklio.
2: Kam tau reikia tokių karčių?
0: Nusistebėjo Širokas.
1: O kaipgi, tu plunksnotas, jie šeriuoti, vienas aš plikutėlis,
0: atsakė paršelis. Jie du šnekėjusi paupį, kur visai plikutėlis paršelis atbėgo atsisveikinti su savo pažįstamu antinėliu Čiroku.
1: Ar greitai išskrisi? Rytoj. O kai parskrisi, aš būsiu visas plaukuotas.
2: Ar aš tave pažinsiu?
1: Jeigu net pažinsi, aš šūktelėsiu. Čirokai, čia aš, paršelis.
2: Esu tarta,
0: tarė Čirokas.
2: O kol tu atpažįstamas, pažaiskime, kaip likutėlis paršelis su mažuoju antinėliu Čiroku.
1: O kaip dar būtų galima žaisti?
0: Paklausė paršelis.
2: Kaip pavasarį parskridė santina su plaukuotu arkliu.
1: Ne, geriau kaip likas paršelis.
0: Ir jie pradėjo žaidimą, kurį žaisdavo visada. Čirokas panerė, o paršelis mėto į jį pušų kankorėžius. Prisižaidę, jie sutupė pakrantėje ir paršelis tarė.
1: Čirokai, aš tavęs ilgėsiuosi.
2: Aš taip pat.
1: Aš labai tavęs ilgėsiuosi.
2: Aš taip pat.
1: O kai grįši, ar papasakosi, kur buvai?
2: Žinoma.
1: O kas ten yra?
2: Nežinau, juk dar niekada ten nebuvau.
1: Kaip gaila, kad negalime skristi kartu,
0: atsiduso paršelis.
1: Sako, ten yra didžiulė upė. Ir jeigu išsiteptum galvą jos dumblu, plaukeliai taptų auksaspalviai ir minkštučiukai.
2: Aš parnešiu tau dumblo iš tos upės.
1: Nepamirši?
2: Ne, nepamiršiu. Lik sveikas.
0: Ir nuskrido. O paršelis parėjo namo, išsitepė galvą moliu ir pradėjo laukti, kada taps plaukuotas kaip arklys. Viršum žemės supkosi pūgos, kaukė vėtros, o paršelis tūnojo namie prie krosnės ir laukė pavasario. Molis apdžiuvo ir paršelis bijojo net pakrutėti, kad nenubyrėtų. Bet štai atėjo pavasaris ir pragydo paukščiai. Paršelis išlėkė iš namų ir pasižiūrėjo į balą. Iš balos į jį žvelgė gauruotas kiaulis.
1: Ha-ha! Šūktelėjo paršelis, kaip arklys!
0: Ir iškart išsimaudė baloje. Prie upės jis artinosi palengva ir išdidžiai. Sustojo, atkišo į priekį kojelį ir pakėlė galvą. Skrido antis.
2: Kas jis? Kas jis?
0: Klausinėjo viena kitos.
2: Ar nematėte plikutėlio paršelio?
0: Paklausė viena antis.
2: Prieš žiemą jis nusikirpo ir dabar turėtų būti net pažįstamas.
1: O ką?
0: Paklausė paršelis.
2: Mes parnešėme jam dumblo iš tolimos upės,
0: atsakė antis.
2: Jis taps auksaspalvis ir minkštučiukas.
1: O kur Čirokas?
0: Paklausė paršelis.
2: Jo nebėra,
0: atsakė antis.
2: Jis prašė tau perduoti štai ką.
1: O kur Čirokas?
0: Sušuko paršelis.
2: Jis labai norėjo parskristi. Mesk, mesk, tau neužteks jėgų, šaukėme jam virš jūros, bet jis nepaklausė. Ir štai.
1: O kas?
2: Jam neužteko jėgų.
0: Paršelis apsigrėžė ir susikūprinęs nuėjo šalin.
1: Koks skirtumas?
0: Galvojo savo paršelis.
1: Plikas ar auksaspalvis, kad tik būtų Čirokas ir mudu žaistume ir aš svaidyčiau į kankorėžius.
2: O kur paršelis? Kur jis?
0: Net stojo antis.
2: Jis taip prašė.
1: Nėra paršelio,
0: atsakė paršelis.
2: Nieko nebėra. Vadinasi, Jam neužteko jėgų sulaukti,
0: tarė antis.
2: Vargšas paršelis, vargšas čirokas.
1: O gal jis dar parskris?
0: Staiga paklausė paršelis.
2: Jis nutupė ant bangos, jis nežino kelio.
1: Bet gal jis dar sugrįš?
2: Visko gali būti,
0: palingavo galvą antis. Ir tada pasirodė čirokas.
2: Jis skrido žemai viršum upės priešai saulę. Čirokai, čirokai, čia aš paršelis,
0: suriko paršelis ir puolė prie mažojo antinėlio čiroko.
2: Čia tu,
0: šaukė čirokas.
2: Vaje, koks tu plaukuotas, tikras arklys.
0: Ir čirokas pats ištepė paršelį tolimosios upės dumblu. Ir tada jie draugė puolė į upę, o kai išlipo į krantą, nebuvo pasaulyje kito tokio auksaspalvio ir minkštučiuko padaro kaip paršelis.

0: kartą į žemę nukrito maža žvaigždelė.
1: Kur aš čia patekau?
2: Į žemę.
1: Į žemę? Kas tai?
2: Žemė, tai gyvybės planeta.
1: Gyvybės planeta? O kas tu?
2: Aš esu Laimė, kurios neranda šios planetos gyventojai.
1: Laimė? Betgi tu matoma ir girdima. Kaip galima tavęs nerasti?
2: Supranti, aš esu matoma širdies akimis ir girdima širdies ausimis. O šios planetos gyventojai širdies akių netmerkia ir širdies ausų netveria. Todėl manęs nepastebi.
1: Tai gal man reikia eiti per žemę ir pasakoti apie tave, kad šios planetos gyventojai tave rastų ir taptų laimingi?
2: Puiki mintis, mažoji žvaigždutė. Eik ir pasakok apie mane visiems, ką tik sutiksi.
1: Gerai, keliauju, nes trokštų, kad visi taptų laimingi.
0: Ir iškeliavo. Netrukus pamatė nuostabaus grožio astrą, kuri buvo labai prislikta.
1: Kas nutiko, gražioji astra?
3: Nieko ypatingo. Esu labai vieniša. Net lakštingala neatskrenda su manimi pakalbėti. Mat kartą šią apibariau, kad negražiai čiulba.
1: Ak, nuostabioji astra. Nesvarbu grožis, svarbu nuoširdumas. Linkiu klausyti širdimi lakštingalų giesmių. Nes tik klausydama širdimi išgirsi tai, kas tikra. Ir pasijusi laiminga.
3: Ačiū tau, tyroji.
0: Palikusi astrą, žvaigždelė žingsnevo toliau. Kiek paėjusi, ji išvydo liūdną akmenį, kuris pamatė žvaigždelį, iš karto nudžiugo.
4: Sveika, šviesioji. Kaip gerai, kad tu mane aplankėjai. Buvau labai liūdnas. O dabar pats laimingiausias akmuo visoje žemėje.
1: Puiku. Aš kaip tik ir esu tam, kad visi šioje žemėje rastų laimę.
4: Aš ją atradau tavyje, mažoji žvaigždutė. Ačiū tau.
1: Tai tau ačiū, kad tu esi nuostabusis akmenėlį.
0: Pradžiuginusi akmenį, žvaigždelė keliavo toliau. Staiga ji išvydo atskrendantį paukštelį. Iš jo akių birėjo ašaros.
5: Poverki. Man labai liūdna, nes šį rytą sodininkas nukirto obelį, ant kurios aš kasdien nutūpdavau ir gėdodavau.
1: Paukštelį, neliūdėk, tik apsidairi, juk tiek daug medžių, kurie taip laukia, kad tu jų viršūnėse čiulbėtum.
5: Tu teisi, mažoji žvaigždutė, kai tik išauš rytas, aš surasiu patį liūdniausią medį ir jame kasdien čiulbės.
1: Puiku, gerasis paukštelė, tik kai ieškosi liūdno medžio, nepamiršk atmerkti širdies akių, nes liūdesį tik širdimi gali pamatyti. O kai pamatai širdimi liūdną širdį ir ją pralinksmini, tampi laimingas, to tau ir linkiu.
5: Nuoširdžiai dėkoju.
0: Padėkojęs paukštukas nuskrido. Po kelių akimirkų žvaigždelė pamatė laimę, spindinčią begalinį džiugesiu.
2: Ačiū, kad tu tokia nuostabi, mažoji žvaigždelė. Ir taip puikiai mane dalinai savo buvimu. Padėkai, aš trokštu tave apkabinti, nes tu esi man labai brangi, mano žvaigždutė.
0: Laimė paėmė žvaigždelę į glėbį ir švelniai niūniavo lopšinę, kol toji užmerkė keles ir paniro į sapną.

0: daktaro Aisopos nuotykiai. Geras daktaras Aisopa gydo guzą, gydo opą, keurą odą jis sulopo, gydo viską, kas kam sopa. Vilkas, karvė ar meškiukas, peteliškė ar žvirbliukas, ar koks mažas vabaliukas, jei tik tai sunegaluoja, ar išsisuka saukoja, tuoj pas daktarą šlubuoja. Gydo jis kiekvieną opą. Geras daktaras Aisopa. Atbėgo pas daktarą lapė. Į gėlė vapsva, ilga snapė. Rudis iššoko ir vos nepvirto. Višta man į nosį įkirto. Po jo ir kiškienė uždusus į puolį ir klykė. Ai, autobusas, mano kiškelį, mano vaikelį suvažinėjo. Linksmas po kelią jis bėginėjo ir pervažiavo jam per kojytes. Serga dabar, nevaikšto mažytis. Ir tarė Aisopa ramiai. Neraudok, tučto jau jį čionai man paduok. Aš prisiūsiu jam naujas kojytes, vėl galės bėginėti ir kapstytis. Ir atneša vargšą kiškelį. Nei eit, nei bėgiot nebegali. Bet daktaras kojas pridėjo, kiškiukas ir vėl šokinėja. Su juo ėmė šokti ir mamytė. Ir juokėsi žiaugsmo sesytės. Visi labai giria Aisopą, kad jis sužaloto sulopo. Va iš Afrikos šakalas atbildėjo ant kumelės. Štai jums telegrama nuo hipopotamo. Mažutėliai miršta jau, atvažiuokite tuo jau. Kaip, nejaugi taip tikrai jūs vaikams nebegerai? Taip, apsirgo jie angina, skarlatina, cholerina, difteritu ir rachitu, maliarija ir bronchitu. Ruoškis, daktarė, tuo jau, nes vaikeliai miršta jau. Na gerai, tad į kelionę gelbėti mažų ligonių. Bet kur jūs gyvenate te? Ar ant kalno, ar raiste? Mes gyvenam Zanzibare, Kalahari ir Saharoj, aukštumoj Fernando Po, ten kur vaikšto Hipopo, ties plačiaje Limpopo. Ir leido Aisopą kelionin ilgon. Laukais ir miškais ir lydimais klampoja ir vieną tik žodį kartoja, kartoja. Limpopo, limpopo, limpopo. Ir vėjas, ir sniegas ant šono įvelia. Vai grįžkė į sopą, vai grįžkė atgal. Pavirto į sopą, kurėjo ant kelio ir eiti toliau nebegal. Gulėti į sopai neteko ilgai. Pribėgo prie jo du gauruoti vilkai ir sako jam, sėskis, Aisopa, pernešim tave per Europą. Atsisėdo Aisopą ant vilko ir joja, ir vieną tik žodį kartoja, limpopo, limpopo, limpopo. Bet štai prieš jūrą plačioji, banguoja, siubuoja, putoja, o jūrai banga galingoji Aisopą praryti grumoja. O jei aš paskęsiu čionai, jei žūsiu aš čia amžinai, ką veiks mano vargšai žvėreliai, kurie bėginėti nebegali? Bet čia atpuškuoja banginis.
1: Sėskis, Aisopa, man ant kuprinės. Be garso, be vairo, be irklų, be būrių, be matant mes perplauksim jūrą.
0: ir plaukia į sopą be jokių pavojų, ir vieną tik žodį kartoja, limpopo, limpopo, limpopo. Kalnai štai iškilo, uolėti, kuproti, ir ėmė aisopą per kalnus ropoti. Kalnai jo tolin, jo statin ir klaikin, aisopą vis lipa ir lipa aukštin. O jeigu aš nukrisiu, jei žūsiu tarp olų baisių, ką veiks mano vargšai žvėreliai, kurie šokinėti ir bėgioti nebegali? Paslydo į sopą, pražus jis tikrai, bet čia iš už uolos atskrido arai. Sėskis į sopą mums ant sparnų, nunešim tave mes anapus kalnų. Ir skrenda į sopą toliau be pavojų, ir vieną tik žodį kartoja, limpopo, limpopo, limpopo. O Afrikos smiltynuose ties juoda limpopo, belaukdamas kankinasi nuliūdęs hipopo. Į tolimą jūrą be perstojo iš žiūro, jis rūpinas ir laukia, bet daktaras neplaukia. Ir laksto, kaip nudegę drambliai ir noseragiai, visi jai manuoja, vaiko jis nevažiuoja. Maži begemotukai sau laikos už pilvukų ir gailiai rauda. Pilvukai vargšams skauda. Čia tupi ir srausiukai, ir žvėgi kaip paršiukai. Jiems aprišti kakliukai, jiems skauda gomuriukai, jie serga difteritu, angina ir bronchitu. Strausiukams gerklė skauda. Užtat jie vargšai rauda, karščiuoja jie ir kliedi. Ai, kur tas geras dėdė, kur tuoj sugydo opą? Kur daktaras aisopa? Čia guli netoliese rykliukai lyg padvėse. Šalia ryklienė senė balsų graudingų stena. Vai, serga man vargšeliai, dantukai baisiai gelia. Jį didesnių kaulelių kramtyti nebegali. Vai, gaila ir žiogiuko. Jis petį išsisuko. Ropoti nebegali ir šokti nebegali. Jis gailiai verkia ir daktarą vis šaukia. Vai, kurgi jis pradingo? Kodėl jis neatplaukia? Bet štai, pažiūrėkit į aukštį. Va, atlėkė didelė paukštė. Ant jos atsisėdęs aisop atplaukė, ir skrybėlė moja, ir džiaugės, ir šaukė, valio, mano mylima Afrika. Ir šaukė žvėreliai subėgė į kuopą, valio, mūsų daktaras mielas aisopa. Ir leidžiasi paukštė žemyn ir žemyn, nušoka aisopą ir bėga pirmin. Jis bėga prie sergančių begemotukų ir klepsi jis į kiekvienam per pilvuką, kompresus į skaudamą vietą toj deda ir duoda visiems šokolado. Ir stato visiems pažastin termometrus, jis bėga to jau prie liutukų, to jau vaisto visiems po šaukštuką, jis gydo drambliuką, gydo kupriuką, jis gydo rykliuką ir mažą strausiuką. Į vaistą jis deda uogienę ir medų ir prideda dar šokolado. 10 naktų nemiegojo aisopa. 10 dienų jis nevalgė, negėrė, jis gydė ir ligą, ir guzą, ir ropą, jis gydė ir paukštį, ir žvėrį, ir statė visiems termometrus. Štai iš daktaro malonės vėl sveiki visi ligonys. Ir visi vėl ėmė juoktis, bėginėti, siausti, šokti tolimojoj Tanganikoj ties plačiaja limpopo. Ir maži begemotukai nusitvėrė už pilvukų, kad vatoja, tad kvatoja, kad net ažolai siubuoja. Ir ryklys dantis iškišęs, juokiasi tartum pamišęs, besijuokdamas net stena, tartum jį kas nors kutena. Štai ir hipo, štai ir popo, hipo, popo, hipo, popo, štai ir pas hipopotamas. Eina jis iš Zanzibaro, lipa nuo Kilimandžaro, šaukia, rėkia ir dainuoja. Ačiū daktarui Aisopai ir geriesiems daktarams.
2: Vakaro pasakaitė.

Jūs pažįstat visi moteris, aš irgi pažįstu, bet dažniausiai būna taip. Visokie jų plepalai, na pavyzdžiui, sveika Beatričia, kokia graži tavo suknelė. O va, kai aš sutikau Betiną, tai vienu žodžiu. Važiavau pro kaimelį, pamačiau karvelę. Karvelė melžė bubutę, po to paklausiu karvelės, koks jis vardas. Karvelė sako, aš Betina, mano pienelis skanus, nes mane bubutė giria. Jeigu nori ir tave pavaišinsiu, nu pavaišinu ir nuo tada tapom draugės. Ir tada mūsų paistalai buvo, ak, Beatričia, kokia tavo graži suknelė, ne tokia. Sveika, kurvūtė, ar šiandien daug pieno turi, žinok, man jau pienas baigės. O pirkti negaliu, žinok, turiu daug išlaidų sutaupyti ir kitokiam maistui ir tam mano vaikui.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Nauja Neriuose esančiame bevaričiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgavėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinę NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijansų teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejose Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Nauja Neriuose esančiame Bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vienas svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujantoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na ką, geterija, toliau tęsiasi laida Viskas bus gerai ir antroji šios laidos valanda yra skirta dvasiniam pasauliui.
2: Na, turbūt visi žino, kad tai yra kalba apie jausmus ir kaip žmogui gyventi be jausmų. Sako, čia šitas tai be jausmis, šitas be dvasis, šitas ten visą laiką piktas, visą laiką surūgęs. Na ir labai yra svarbu, žinot, išjausti gyvenimą. Ir ar žmogus tikrai gali gyventi be jausmų, ar yra tokių jausmų, tai manau, kiekvienas savo širdyje jaučia, kad ten kažkas yra, bet kiek reikšminga, kiek moka gyvenime išreikšti, kiek moka jausti, kiek moka kitam išsakyti, kiek moka pats priimti ir pajausti kitą žmogų. Tai yra didžiausias dalykas ir tas kelias į laimę, į džiaugsmą, be jausmų tikrai nebus.
1: O apie jausmus su mumis taip pat noriu pakalbėti ir Robertas. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Sveiki, Robertai, sveiki.
3: Labas, kėskutė.
2: Džiugu, kad jūs prisijungėt prie mūsų ir padedat profesionaliai paaiškinti vis tik tai tas temas, kurias mes šiandien nagrinėjom su klausytojais.
3: Taip, man aktualu, aš žiūriu, klausau, ką šita laida duoda ir tikrai matau, kad daugelis žmonių stimuliuoja eiti, tvarkyti savo gyvenimą, bet iš konsultacijų, žmonės į mane dažnai kreipiasi, konsultuojasi ir per konsultacijas aš pastebiu, kad labai dažnai žmonės nežino pačių esminių dalykų, kas gali juos atvest į laimę. Todėl aš tiesiog sukoncentravau tokią esmę ir noriu duoti žmonėms esminis keturis punktus. Keturi punktai, kurie būtini tam, kad žmogus galėtų atsisukti į tą laimės kelią, kad įgautų šansą bent jau. Tie punktai keturi, štai dėmesio. Pirmasis punktas, ką reikia įsisąmoninti kiekvienam žmogui, kad gyvenimas vyksta ne išorėje. Kad išorėje tie įvykiai, jie yra tik atspindys tos pozicijos, tų nuostatų, kokie žmogus užsideda savo širdyje, savo viduje. Todėl pirmas dalykas, supras, visas gyvenimas yra viduje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dėmesį nuo išorinių įvykių ir ieškojimo prasmės išorėje turim perkelt į vidinius įvykius. Tai yra į tai, kaip aš jaučiuosi. Kiekvienas sutiks, kad gyvenime esmė būtų laimingam, o laimės pojūtis yra ne kažkur, jis yra mūsų viduje. Ir štai tada, kada žmogus įvykdo pirmą punktą ir supranta, taip, man reikia dažniau atsisukti į savo vidų. Tada kyla klausimas, o ką tame viduje aš ten turėčiau padaryti? Tai tada antras punktas. Kiekvienu momentu turi atsakyti savo į esminį klausimą, ką dabar aš jaučiu. Tai yra, ar aš jaučiuosi įtemptas, pavargęs, susinervinęs, ar aš esu atsipalaidavęs, ramus ir džiaugsmingas. Į šitą klausimą reikia nuolat atsakyti. Ir tada, kada tu jį atsakai, kada žmogus atsako jį, tada kyla natūralus klausimas, tai kam tada aš pasižiūrėjau, kam to reikia.
2: Jau, bet turi žmogus tą bent klausimą užsiduot, kad jam atsakytų. Nes jeigu neužsiduos, tai to atsakymo jokio negaus. Kaip čia padaryti?
3: Aš vienam žmogui ir sakau, kol tu neprašysi, gyvenimas neduos. Todėl aš ir sakau, keturi punktai, kuriuos tu turėsi įvykdyti tam, kad tu įgautum šansą iš gyvenimo gaut malonę. Ir kad tu įgautum šansą būti laimingu. Taigi, kada tu atsakai savo į šitą klausimą, ar aš dabar nervuotas ir įtemptas, ar aš atsipalaidavęs ir ramus, tada sekantis klausimas, o ką su šituo jausmu, kurį aš dabar jaučiu, aš darau? Tai jeigu aš esu ramus ir atsipalaidavęs, ar aš padėkoju gyvenimui už tokią būseną? O jeigu aš esu įtemptas, nerimastingas, baimėje ir skausme, ką aš darau? Ar aš kovoju su tuo jausmu, bėgu, spaudžiu, ar aš tiesiog jį išgyvenu pilnai, atpalaiduoju ir leidžiu jam pavirst ramybę? Ir štai tada, kada atsakau į šitą klausimą ir matau, kad man gaunasi būtent šitaip, aš pamatau jausmą ir aš bėgu nuo jo arba dar kažką darau, tada sekantis dalykas. Mes turim išgirst esminį gyvenimo klausimą į mus, kuris bet kurioje situacijoje mūsų širdyje gimsta. Ir tas klausimas štai koksai. Kaip norėtum, kad būtų? Tu skundėsi gyvenimu, ten yra taip, tai yra taip. O ar tu pasakei gyvenimui, o kaip tu norėtum, kad būtų? Nes, mėlėjai, kiekvieno momento jūsų jausmas, tai yra užsakymas ateičiai, kaip jūs norit jaustis.
2: Bet ateitis, tai, Robertai, tai netoli, jinai, jinai prieš pat sekantį sekundį, ar negali būti?
3: Tai realizacija to, kaip tu jautiesi, jinai gali būti tuoj pat. Tai yra priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, grynumo jo jausmo. Jeigu nėra abejonių ir jisai labai nuoširdžiai taip jaučiasi, jis iš karto gauna tai. Jeigu jisai abejoja, galvoja, kažką bus, nebus, tada ir realizuojasi lėtai. Tačiau realizuosis garantuotai. Anksčiau ar vėliau, taip ar kitaip, tu gausi tai, kaip tu jautiesi dabar. Visada. Todėl... Ar tu užsakai tą laimės jausmą, kokiame nori gyventi? Nes pasiskūst, sakykime, pamatyti tą jausmą, pamatyti, kad tu bėgi, kad tu nepatenkintas, tai vienas. Bet ar tu pakeitei jį naujų užsakymų? Tai yra ketvirtas punktas. Taigi dar kartelį. Pirmas, visas gyvenimas yra tavo viduje. Sugrįžk dėmesiu į vidų. Antras, kai sugrįžai dėmesiu į vidų, atsakyk savo į klausimą. Ar tu esi įtemptas, ar tu esi atsipalaidavęs, tai yra, ką dabar tu jauti. Trečias, ką tu darai su tuo jausmu, kada tu tai jauti? Pripažink tai tiesiog, konstatuok, taip, aš stengiuosi atsipalaiduoti arba stengiuosi pabėgti, negalvot, pripažink tai. Ir ketvirtas, o kaip norėtum, kad būtų? Ir jeigu šitie keturi klausimai bus atsakyti, tada natūraliai tavo gyvenime jau keisis kažkas. Tai jeigu žmogus nežino, ką daryti su savo jausmais, jeigu jis tiesiog nemoka, yra jausmas ir žmogus nieko negali su tuo padaryti, tada reikia prisimti atsakomybę. Ar aš mokiausi kada nors kaip daryti? Nes yra žmonių, kurie moka pakeisti jausmus, moka atsipalaiduoti, moka nusiraminti. Jeigu aš nemoku, tai ką aš padariau, kad aš išmokčiau, kad aš pagaliau mokėčiau, kiek aš gyvensiu tame skausme. Ir štai tada žmogus pradės ieškoti, kada jis pripažins, tai jis pradės ieškoti ir galų gale prieis prie tos pačios esmės, kuri susideda iš trijų žodžių – laimingo gyvenimo raktas.
2: Jo, aš Robertai pasakoju, žinot, tokį, ne anekdotą tokį, bet kai ateina žmogus į parduotuvę, žinot, čia jam sapnas toks prisisapnavo ir stovi už prekystalio Dievas. Tas nustebęs Dieve, tai čia jūs, sako, taip.
3: Gyvenimo raktas.
2: Jo, aš Robertai pasakoju, žinot, tokį, ne anekdotą tokį, bet kai ateina žmogus į parduotuvę, žinot, čia jam sapnas toks prisisapnavo ir stovi už prekystalio

0: stalčiukus, atidarė vieną, kitą, paėmė lapą popieriaus, susuko tokia tubelė, žinai, tokia, tokia, jis ten kažką įdėjo į tą, žinai, ir duoda žmogui. Tai, o kas čia, sako, yra? Žmogaus, sako, čia visa tai, ko tu nori, yra sėklos. Vat kaip tu pasiesi tai sėklas, išauginsi, tu viską gausi, ką tu prašiai.
1: Iš tikrųjų, tai labai labai stipri pamoka, labai geras, geras pamokymas. Viską mes turim pasėti savo širdyje ir niekas už mus to neišaugins.
0: Niekas.
1: Mes turėtum tai patys, padaryti. Taip. Jeigu mes nemokam, mes tada turim ieškoti, įgyti kvalifikaciją, išmokti ir vis tiek tai padaryti. Nes yra sakoma, Dievas neturi kitų rankų ir kitos galvos kaip tik tavo. Darysi visada tu pat. Bet stimulus tavo širdyje jisai tikrai duos, jeigu paprašysi. Jis pamokys tave daryti, kad tik prašyk. Prašyk ir toliau eik ir daryk.
0: Tai va, kaip paprašė žmogus, jo, paprašė žmogus, jis davė sėklas. Nesakė, kad čia tu palaimintas būsi. Pasidaryk pats. Pasidaryk pats.
1: Labai, labai geras dalykas, iš tikrųjų. Taigi, dar kartą, mėlyjei, noriu vėl privest. Jeigu nežinot, kaip daryti, jeigu nežinot, kaip tvarkyti su savo jausmais, sugrįžat į vidų, pamatėt, kad įtempti esat ir nežinot, ką daryti, tada tiesiog paklauskit, o ką aš padariau, kad žinočiau.
0: O žmogus, jo, Robertai, tai, jeigu žmogus tai, jaučiasi įtampas, nežino, ką daryti, jisai turi skambinti Robertui, tik telefoną reikia, kad žinotų. Ir gali Robertas panukreipti.
1: Tai telefonas yra 866-780-80. Labai paprastas, 866-780-80. Drąsiai skambinkit, padėsiu, tikrai konsultuoju, padedu ir išvesim tikrai kiekvieną į tą laimės kelią.
0: Ir paskambinimas turbūt nieko nekainuoja. Ir žmogui nei laiko per daug. Nei,
1: dar jo. Pridėsiu iš savęs nuo širdžių
0: linkėjimų. Tu sėklų dar turbūt duosi.
1: Dar sėklų pridėsiu.
0: Jo. Jo. Ačiū, Robertai, labai už skambutį.
1: Ačiū, Kęstuti, už tokias laidas ir manau, kad susitiksim dar ne kartą.
0: Na, taip, taip, iki pasimatymų.
1: Iki pasimatymų. Geros dienos visiems klausytojams ir jums.
0: Iki. Ir kas norite pasižiūrėti mūsų laidą su Robertu, tai galite įsijungti kompiuterį, uždėti Pūkas TV YouTube ir ten rasit visas mūsų laidas su Robertu, kur mes labai giliai nagrinėjom ir plačiai kiekvieną situaciją gyvenimo, kuri žmogus prieina kryžkelę kažkokį ar klyskelius ir kaip iš jų išbristi, kaip išeiti su laiminga širdimi ir pradėti kurti naują laimingą gyvenimą. Nes kiekviena diena, kiekviena sekundė, kiekviena minutė į priekį, tai yra mūsų laimės kelias. Ir ką mes pasiem, tai ir pjaunam. Vat tų sėklų Robertas dadės ir Dievas dadėjo ir tikrai visiems dar užteks tų sėklų, tik tai norėkite jas auginti, norėkite išauginti laimingą puokštę, kuri jūsų gyvenimą papuoš.
2: O kaip patiems savyje atrasti tas sėklas?
0: Jų yra visą laiką. Jų nereikia nei ieškoti daug. Tiesiog norėkit. Norėkit, kad jos ten iš jūsų sužydėtų, sužaliuotų, užaugtų ir jūs nenaikinkite jų. Nes naikinat savo pykčių, pavydų ir visais kitais blogais jausmais, kuriais apipinate savo gyvenimą ir patys išgyvenat. Tai jeigu jūs nekursite tų blogų įvairių situacijų, nedarysite tyčia blogai niekam, o tiesiog savo norėsite laimės, tai labai Robertas gražiai sakė, o ko noriu aš pats savo. Ir jeigu aš pats savo noriu laimės, tai tada ką tu padarėjai, kad jos neturi. Ir viskas. Ir jeigu tu tik tai panorėsi būti laimingas, tu ir būsi būti laimingas. Atsikratyk egoizmo, atsikratyk pavydo, atsikratyk pykčio, keršto, nepykantų įvairiausių ir pamatysite, kad tas gyvenimas šviesesnis daug. Ir tas materialus gyvenimas, kurį mes galvojam, kad mums visko trūksta, tai trūksta galbūt tik tai proto daugiausia, kurio niekas jums neduos, kol jūs patys neugdysite sampratos, kokia mano gyvenimo prasmė. Ir jeigu prasmė yra tik tai turtas, daiktai ir visi kiti dalykai, tai be abejo bus labai sunku gyventi. Ir žinot, ir su kaimynais, ir su artimais žmonėmis būna tokie dalykai, kad ir mano situacija, tvarkėm pakraštį sklypų, namie čia Kaune. Ir ten priaugę buvo, šlaitas buvo didelis, prisodinom žilvičių tų

0: vadinkim, kaip gluosniai, kaip jie vadinasi. Ir, žinot, priaugo jų dideli ir reikia nupjauti juos. Ir ten priaugo, aišku, visokių ten dar vijoklių ant jų. Na ir nupjovėm, tas, aišku, medis gal kokių jau 4 metrų plonas, toks ilgas, užaugo labai aukšti vienas kitas. Nuvirto, vertint užkito ant tvoros, o ta tvora irgi mano pastatyta pačio, ne kaimynų. Skambina piktas, o jūs, kai čia žiūrėkit, va, mūsų buvo lesiklėlė, ant tos lesiklėlės, ten šakos užkrito. Skaunu, ko jūs pykstat? Kam jums reikia pykti? Tai jūs su kaimynais gyvenant, jūs negalit pykti. Tai va čia tavo tvora. Nu tai sakau, tvora, tai kaimynai, jie būdų visą laiką tvarko ir vienas ir kitas ir pasiskirsto darbus. O jeigu aš ją pastačiau prieš kiek metų, tai nereiškia, kad jinai mano, jinai mūsų sklypą skiria. Na ir va taip gyvenime, žinos, dirbūna. Vat vienas sužiriko, kitas supyko, sakau, nu nereikia rėkti. Jaunas dar žmogus ir jau jis piktas, jau jisai su kaimynais aiškinasi taip. Nesvarbu, kad jis kitoj pusėj mano paugino sklypą. Aš jau nieko nesakau. Tai vat šitokie santykiai ir tarp žmonių būna. Ko jis nori pyktis? Jis nori pykti už viską. Ar tiesiog ta lesiklėlė tikrai vasarą netiek jaunai ten paukščiukų lesinama turbūt ir jie nieko ten atsitiko tos plono šakelis žilvičio, kad užkrito. Bet žmonių santykiai, žmonių piktumas, žmonių pavydas kažkoks, aš nežinau, ko žmonėms trūksta gyvenime, kad jie būtų laimingi ir vienas kitam sakytų gerus žodžius. Nežinau, ko trūksta.
1: Trūksta matyt noro būti laimingiams.
0: Taip, žmogus turbūt nenori būti laimingas, nes jeigu norėtų, tai tikrai elgtųsi gražiai ir pačiam būtų malonu. Ir vat kaip ir sako Robertas, kad kaip tu jautiesi, vat ir ar ką tu padarė, kad jaustiesi kitaip. Nu, jeigu nieko, tai niekur nebus, jeigu nieko nepasiesi, tai niekur nenupjausi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir kaip jau nekartą esam kalbėję, visi jausmai, meilė, laimė, džiaugsmas slypi pačiose žmonėse, jų širdise, viduje. Ir ką reikėtų daryti tiem žmonėms, kurie na, yra užsisklendę labai ir tie jausmai yra labai giliai viduj?
2: Atsiskleisti. Tie, kurie užsisklendė, reikia atsiskleisti, o jeigu gilu, tai reikia iš tos gelmės iškelti. Jeigu žmogus to nenori, tai tu jam nepriversi nei atsiverti, nei atsiskleisti, nei tos jausmus iš tos gelmės iškelti į viršų. Tai pirmiausia, tai turi pats žmogus sustoti ir įsisąmoninti, ką jis jaučia. Ar jam gerai, kad jis jau užsidaręs, ar jam nuo to lengviau gyventi ir kad tie jausmai paslėpti giliai, jis niekam jų nerodo, nesako, ar jam tai gerai, ar jį tai tenkina. Jeigu jam jį tai tenkina, tai jo gyvenimas yra tikrai blankus ir liūdesys lydi dažnai, nes tie jausmai negali išspinduliuoti iš vidaus. O išspinduliuojant jausmus gerus, gerą energetiką, visą laiką žmogus jausis atidavęs save. Atidarė save. Ir jis tada šviesus bus ir jam lengva bus. Taip lygiai, kaip neštumėte kažkokį sunkų maišą ant nugaros ir jūs jį nuimtumėte. Tai, nu, aš taip sulyginu labai jau gyvenimiškai, tačiau yra jausmas, yra panašus. Ir labai panašus. Ir jūs vargstat, einat, susirietę, tempia tą svorį. Jūs pabandykite jį atidaryti. Tą maišą iškratyti, išleisti, išdalinti ir nenešti jų. Tas pats ir su jausmais. Jeigu jausmas jisai neišspinduliuoja, jisai neduoda žmogui laimės jausmų. Ir laimės jausmų žmogus neturėdamas, jam nesigamina tas laimės hormonas, kuris teikia džiaugsmą. Ir jeigu to džiaugsmo žmogus neišgyvena, jų liūdesys užgraužia. Užgraužia, vienatvė lieka žmogus, jisai užsidaręs, viskas giliai, jisai pradeda savivertę jo mažėti. Ir tada žmogus to liūdesio klane ir vartosi sunkiai labai. Ir kad jisai galėtų iš to išeiti, tai pirmiausia, jis turi suprasti, kad jo ta padėtis tokia, kad jam jį netenkina. Ir jis nori keisti. Ir kai norės keisti, tai visą laiką iš visatos gaus žinę, kaip tai daryti. Bet jis turi nuo širdžiai norėti, o ne tik susigalvot, kad nori.
1: Taip ir užsiminėt, kad vienatvėje lieka žmogus, o vienatvėje būdamas ar žmogus gali būti laimingas?
2: Žinoma, gali. Nes jisai niekada ne vienas. Žmogus niekada vienatvėje nebegyvena, tik tai jo suvokimas būna, kad aš čia vienatvėje. Žmogus yra energetiškas ir visatos dalis. Ir tos visos visatos dalimi, kada esi, tai tu niekada nesi vienas. Nuo tavęs viskas, ta kolektyvinė visa energetika, kuri išspinduliuoja žemę į visatą, visą žemę, visas pasaulis, kuriame gyvena žmonės, tai jis susidaro iš jūsų kiekvieno individualaus išspinduliavimo į protosferą, kurioje susikaupia visą tas spinduliavimas ir jinai išspinduliuoja. Jinai turi savo spalvą, jinai turi savo energetinį dažnį, kuris spinduliuoja į visatą. Ir jis tai yra kaip dalis žemė visos visatos, visos erdvės. Ir galaktika, ta viena vien tik tai Saulės galaktika yra, jų daug yra. Ir visas ta, viskas, kaip mes vadinam, yra dievo galybė. Kas tai yra? Žmogaus smegenys tikrai negali to suprasti ir suvokti. Tos galybės, kas tai yra, kaip ir dievas, kas yra, jis negali suvokti, kas tai yra. Bet kad mes esame dalelį visos visatos, tai šitą tikrai kiekvienas širdyje jauskite ir jūs pasijusite, koks jūs svarbus kiekvienas visatai. Kadangi paimkime bet kokią ląstelę kūno, kad ir žmogaus kūno ląstelę, kažkokią vieną, jinai gyva, jinai gyvena jūsų organizme, jinai skiriasi, kurie ten ant lūpos ar ant piršto ar pilvo ar kažkur tai bilė kur ta ląstelė, jinai yra svarbi ir jinai svarbius dalis jūsų organizmo. Taip lygiai to didžiulio organizmo esate dalis kiekvienas ir jūs niekada nesate vienas, tik jūs susigalvojate, kad jūs vienas. Ir jeigu jūs pažiūrėkit, kiek jūs susijęs su visu pasauliu ir jūs kvėpuojat tuo pačiu oru ir jūs gerite tą patį vandenį, kurį žemė maitina. Ir patys savo darbais, savo energetiniais jūs išspinduliuojat iš savęs, ar tai pykti, ar tai liūdėsi, ar tai ta vienatvės jausma, nesvarbu ką. Ir jūs gaunate iš aplinkos taip pat labai daug visokiausių, kas jūs įtakoja energetiškai ir jausmai. Ir ta aplinka, kuri aplink jūs vyksta, tai jinai yra tik tai aplinka, o viduje jūsų viskas vyksta, viskas jūsų širdyje. Tai jeigu jūs norėsite jaustis vienatvėje liūdesį, tai jūs ir jausitės. Jeigu jūs turėsite džiaugtis, kad jūs esate, kad jūs matote viską, kas aplink vyksta, jūs matote kiekvieną rytą, kaip teka saulė, kaip leidžiasi, kaip jūs einat miegoti, kaip atsikeliat, kokios mintys, tų minčių yra tūkstančiai žmogaus smegenyse, jos gali susigalvoti, ko tik nori. Ir prisiminimai, ir atmintis jūsų. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie tą meilę, apie tą pirmąją meilę. Kiekvienas iš mūsų ją prisimena, ją išgyvenęs daugiau, mažiau, pasekmės tokios ar kitokios, ar praradimas, ar kartu gyvenat, ar jūs visą laiką jūs esate visumoje. Ir niekada jūs nesate vienas.
1: O kaip toje paprastoje dienoje išvelgti tas laimingas akimirkas?
2: Jos visą laiką lydi, jos visą laiką yra, jų nereikia net išvelgti. Tiesiog jūs jauskite tai. Ir nereikia nieko išvelgti, nereikia jokių čia iššūkių, kai čia dabar, žinot, tas žodis man labai keistas atsiradęs ir visi launo iššūkės, ką čia išauksi? Šauk, nešaukės. O kad kažkokia, tai žinot, gyvenime yra impulsai, kada žmogus kažką nori kurti, kada jisai nori kažką daryti, kažką tai išgyventi. Tai toj paprastoj dienoj mes viską turime. Turime, mes ir gyvybę turime, ir mes jausmus turim, ir kūną turim. Jisai, jeigu gyvenime pridarėm kažko, tai tam kūnui prikišom ten maisto kokio visokio negero, ten kalbėjome apie cukrų, ar apie druską, ar apie dar visokios chemikalus, ten cigaretės, alkoholį ar kažką, tai tas kūnas, žinoma, pažeistas yra jūsų. Ir jūs negyvenote teisingai, kad jūsų kūnas dabar vieną ar kitą turi. Arba kiti dalykai dar gali ir su karma atsinešė. Galbūt jūsų ten seneliai, tėvai kažkokių pridarė daug dalykų, jūs turėtų už juos atkentėti. Tai irgi ta siela, kuri gyveno, kuri pas jūs atėjo, jinai gali atsinešti savo irgi labai įvairių dalykų, kur galit jūs tą laimę sunkiau galbūt sukurti, ar sėkmė mažiau lydėti gali, bet viskas priklauso, kiek jūs iš širdies norėsite tą keisti. Ir kiek jums tai įtakoja tas atsineštas jūsų gyvenimo kažkokie vieni ar kiti jausmai, kuriuos išgyvenat, ar jie sunkus, tai išsivalykite per maldą, per gražius žodžius, tai malda tai nereiškia, kad nueinu, aš ten sveika Marija sukalbėjau ir jau čia viskas pasikeitė. Jūs tą maldelę kiekvienas savo širdį turėkite, jūs gero linkėdami, bet ką, vat aš myliu gyvenimą, aš noriu jame gyventi laimingai, aš noriu visiems gero, vat jūs sakykit, bet kuriuos žodžius, tai yra malda jūsų širdies, ir jūs išreiškite su tai savo žodžiais, su tai verbaliniais dalykais, išreiškite ir energetiniai dalykai išsispinduliuoja iš jūsų. Ir tada jūs pradėsite apsivalyti ir matysit, kad tas gyvenimas tikrai pradės keistis. Bet jeigu jūs nenorit, jeigu jūs užsiciklinot ir galvojat ir leidžiat mintim, jūs niurkit toj pačioj, tam pačiam rate, kai voverė idėjas yra, tai tik bėgat, tai jūs niekur nenubėgsit.
1: Bet ir tas neigiamas emocijas reikia išgyventi. Ar reikia nuo jų pabėgti?
2: Niekur jūs nuo jų nepabėgsit, jas reikia priimti ne taip, kaip kažkokias blogių emocijas ar dar kažką. Tai yra toks gyvenimas ir jūs tai pažinkit. Jeigu jums leido gyvenimas įgyti kažkokią patirtį, matot, kad ugnis dega, jūs nežinot, kas čia per daiktas, ir kol jūs neikišit ten piršto ar nenudegsit, ar ten valgyt kažką, tai ir kokį cipriną karštą į burną įsidėsit, ar dar kažką, ir nudegsit liežuvį, tai jūsų patirtis tokia, kad kitą kartą jūs žinosit, kad ta patirtis, kurią jūs gavot, jinai naudinga jums. Ir visi dalykai, kurie vyksta tokie atsitiktiniai, dar kažkas, tai jie atsitiktinai nieko nebūna. Būna viskas taip, kaip yra.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie tas laimingas minutes visai neseniai kalbėjom laidoje ir iš ties tų laimingų akimirkų, kaip minėjot, būna kiekvienoje paprastoje dienoje, svarbu jas tinkamai išgyventi ir dažnai norisi jas išsaugoti, kad jos nepraliektų tiesiog pro šalį. Kaip tai padaryti, ar įmanoma?
2: Jos pro šalį nepralieks, jeigu jūs jas priimsite į širdį, nes širdyje, sieloje jausmai, kurie gyvena, jeigu jie yra, tai jie yra. O jeigu tu matai, kad jos pro šalį skrieja ir jos eina, tai vadinasi, negyveni savo gyvenimu. Tu nemoki atidaryti širdies ir įsileisti širdį į gyvenimą ir gyventi širdyje, o šalia savęs, nes bijai jose būti. Tai kol bijosi jose būti, tol ir nebūsi. O amžinybė tai yra dabar. Dabar yra amžinybė, nes kas bus į priekį, tai jūs nieko nežinot. Ir va ta sekundė, kuri į priekį, tai na ir tęsiasi. Ir vėl sekundė į priekį, ir vėl tai yra amžinybės būsena. Ir niekada nesibaigs, jeigu jūs norėsit būti laimingas. Bet jeigu jūs bijosit būti laimingas ir sakysit, kaip čia dabar man išsaugoti tą laimę ir visą kitą, tai jos nieko nereik saugoti, tiesiog jinai yra jūsų širdy. Ir jūs gyvenkite su to jausmu. Ir niekada nebijokit, kad jinai pasibaigs. Nes niekada nepasibaigs, kol širdyje jūs jausite. Nes ta sekundė jūs pereina į kitą dabar laiką. Ir tas dabar ir yra dabar, ką mes išgyvenam. Tai kol jis jame gyvensi, tai taip ir bus. Tai ir nereikia nieko, nei kad nuskristą laimės paukštį, kad jinai pabėgs, kad jinai pradings. Gali žmogus kažkoks tai išeiti iš gyvenimo ir gali iš jūsų draugystės, iš jūsų to apibrėžto rato išeiti, kurį jūs jį įsileidote.
1: Ir gali išsinešti kartu su savim tą laimę.
2: Nieko jis neįsineš. Jūsų širdy viskas ir bus, tik tai jūs nesureikšminkite to žmogaus. Nes jeigu į tą žmogų jūs sudedat save, tai tada tas žmogus išeidamas ir jūs įsineš. Tai tada jūs būkit savim. Ir niekada, žinokit, šventa vieta nebūna tuščia. Taip, kad visą laiką jūsų širdyje bus laimė, tol, kol jūs jos norėsit. Ir jūs jauskitės laimingai, bet kokiu atveju. O į aplinką mažiau reaguokit, daugiau reaguokit į savo vidų. Ir pamatysit, kaip viskas pasikeis.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojant į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijansų teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūnyje. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos.